0: Klara Hammarström med Gravity. Jaha, mina kära nattradiolyssnare. Vi är i full gång med natttävlingen Nattjakten. Där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad för någonting. Det är en nattjakt denna natt gjord av lyssnare Stefan Jönsson. Och vi har fått några förslag på rätt svar. Lennart är inne på att det skulle kunna vara vaken eller ett djup som är det rätta svaret. Britt-Marie inne på dimma och sen har vi också fått en gissning på eld, himmel eller blixt. Vi fick också från Jocke som tror på rök, röksignal, ingen eld utan rök, ordspråk, djup, färg, vatten eller H2O som det rätta svaret. Och sen kommer det också en gissning från Tore som tror att det skulle kunna vara dimma som vi söker i natt. Det är det tyvärr inte. Det är någonting helt annat. Vi tar och lyssnar på snabbare prisen på första ledtråden. Och sen kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Deep Purple och den här låten heter Smoke on the Water.
1: Ledtråd nummer 2.

Ja, ledtråd nummer 2 i nattjakten, Blackjack med Sista dansen. Vaken@sverigesradio.se, maila dit eller skriv till oss via Sveriges Radio-appen. I spelaren så finns det någonting som heter Delta. Klicka på den, skriv namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en prispott, inget undantag den här gången. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Lycka till!

R.E.M. med Losing My Religion. I Sveriges Radio-appen så har Titti varit in och skrivit till oss. Det gör mig glad. Hon tror att det är höstmorgon eller dimma över vattnet. Madelon tror in är inne på rökringar på vattnet. Vi får också gissningar från Charlotte som tror att det är sommarnatt med dimma på vattnet, smoke on the water och norrsken, fire in the sky och sommarkvällar, sista dans. Vi får också en gissning på black and purple, nattmörker, kan det vara Halloween, skriver hon. The purple black jack färger i USA, så kanske inte ringar, gissa bara för skojs skull, skriver Charlotte. Hon håller på att spåna lite här i DI, Sveriges Radio-appen, där man då kan kontakta oss nu då genom att bara klicka på spelaren ifall du lyssnar direkt i Sveriges Radio-appen. Det är extremt smidigt att kontakta oss den vägen. Vill du mejla går du att göra det också till vakenet@sverigesradio.se. Det har ju Liam gjort och tror att det är vape som vi söker. Vi har fått från Britt-Marie som tror att det är klörer vi söker, och vi har fått från Gunilla som tror på isdans eller konståkning.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Ja, och så låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden nu, hörni, i nattens nattjakt, som är ihopsnickrad av lyssnare Stefan Jönsson. Tycker jag märker av att den är ganska så klurig. Det är ganska så spridda skurar som hittar in i inkorgen och från Sveriges Radio-appen. Men vi tar och spelar den tredje och sista ledtråden nu, så får vi se ifall det blir aktuellt med att skicka på någon extra ledtråd. Vi tar snabbreprisen först och sen så kör vi den tredje och sista. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Monica Zetterlund att angöra en brygga. Då har vi fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med de här och sen så hör du av dig när du tror jag har listat ut det rätta svaret. Det är ju en prispott som vi tävlar om. I den så ligger en tygpåse från Vaken eller en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vet du med dig redan nu att det är en låtönskan som du kommer vilja ha, så skicka gärna då med vad det är för låt också, det som du vill ha spelad, så jag kan förbereda allt sånt där. Hörrni, det är vakenetsverigesradio.se som du mejlar till, eller så hör du av dig direkt via våran Sveriges Radio-app. I spelaren så finns det en liten knapp som heter Delta, där vi play och paus. Bara trycka på den och skriva in namn och telefonnummer och det rätta svaret. Lycka till!

The Weeknd med Blinding Lights. Här kommer gissning från Liam som är inne på att det ska vara Pirates of the Caribbean som är nattens rätta svar. Vi har också fått en gissning på, nu ska vi se ifall min inkorg är med mig. Jo, men Jack Sparrow, också från Pirates of the Caribbean. Kommer in från Karin i Bromma, Henrik också. Ni är ju två stycken som är med och tävlar tillsammans. Bryggdans är Alfåke inne på att det skulle kunna vara. Vi får också in en gissning på Brännebrygga. En gissning från Sonny. Joel inne på att det kan vara Sällskapsresan, filmen SOS. Och kan väl då ha Ed Medusas låt The Man in the Sky. Det hade varit trevligt, Joel, men tyvärr är det inte det rätta svaret. Tommy också inne på bryggdans. En vild gissning är att det är Titanic, skriver Elvina. Och så får vi också en till gissning på Titanic. Den kommer från Liam. Jack Sparrow. Annika vill höra Home Sweet Home med Mötley Crüe. Vilka dunderlåtar ni önskar, hörni. Sen får vi också en gissning från Sölve, också inne på Titanic-spåret. Christian tror också Titanic. Han vill ha en såmask, skriver han. Bryggdans, Caroline. Och sen får vi en gissning på regndans. Vi får en gissning på rökmaskin. Och så är Annette inne på att det är en älvdans som är nattens rätta svar. Nej, inte riktigt.

0: Ja, Rolf Lindström, Nattjakten. Rätt svar är Lots. Mycket bra program, ha en trevlig natt. Hejdå!
1: Rolf som hade talat in på telefonsvararen 020-99-55-00. Lots trodde han var det rätta svaret. Tyvärr är det inte det vi söker i natt, Rolf. Det är inte heller eld eller LED. Lite gissningar som har kommit in i mailkorgen. Det är inte heller norrsken. Då hade vi väl stekt, va? Aubergine har också kommit in här som förslag på rätt svar i nattjakten. Vi får en gissning på ljudbok. Jukebox har kommit in också. Sen så har det kommit in lite på midsommarafton. Bastuflotte. Järmon tror på nödsignal. Kaffesump, Britt-Marie inne på att det skulle kunna vara skärgård, kommer in här också. Och så kanske det kommer en, nu ska vi se, vaken, klassiska låten Dansa på Brännö brygga, kanske redan gissat både Henrik och Anna-Karin som har skickat in den gissningen. Jack the Ripper är tyvärr inte heller rätt. Blåmärke inte heller. Titti som skickar in här via Sveriges Radio-appen. Färgpalett inte heller rätt tyvärr. Och jag kommer inte heller ge rätt för flotte som Eva har också skickat in då via Sveriges Radio-appen. Vad glad jag är att ni hittar dit. Jag är extremt glad. Så här har det då låtit i nattens nattjakt. Den här kommer snabbreprisen för sista gången.
2: Ledtråd nummer ett.

Alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är vakenhetssverigesradio.se som du mejlar till när du tror du har listat ut det, eller så skriver du rakt in i Sveriges Radio-appen. I spelaren där finns det en liten ikon som heter Delta. Där kan du skriva in då namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. En nattjakt byggd av lyssnare Stefan Jönsson. Med mig nu vid den här mållinjen så har jag Henrik i telefonen. Hallå Henrik.
1: Ja, men god afton.
0: Hur är statusen i natten?
1: Jo, men det är bra. Jag sitter och jobbar.
0: Okej. Och simultant tävlar då lite i nattjakten.
1: Ja, precis.
0: Det är någonting du brukar göra, va? Jag känner igen ditt namn. Det har swishat in vid fler tillfällen.
1: Ja, jo. Men, det är standard. Standard varje kväll.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, men jag har väl kommit fram någon gång. Och så, ja. Ibland är det lättare, ibland är det svårare.
0: Ja, jag förstår. Men du, vi spelar ingen tid. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen ska du få avslöja det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer två från Black Jack. Den här låten heter Sista dansen. I kvällens sista
1: dans. Ledtråd nummer tre.

0: Då Henke, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, men jag tänkte väl om man börjar bakifrån så hade vi brygga på sista låten. Och blackjack på tvåan. Så black är ju svart. Och så vatten från första. Så svart vatten, så bryggkaffe.
0: Jajamensan. Visst, var det bryggkaffe vi sökte? Tjusigt. Och du, precis som du sa, vi börjar bakifrån. Vi hade brygga och det är svart och vi har vatten. Brygga, svart vatten, ja, det är ju bryggkaffe det.
1: Yes.
0: Se där, vad tog du det på? Du behövde alla tre stycken ledtrådarna, antar jag.
1: Ja, lite så. Jag var väl inne på lite olika kaffevarianter där, men ja, bryggkaffe vart ju rätt där.
0: Ja, precis.
1: Men här, det var inte jätteenkelt.
0: Nej, nej, den var klurig den här. Det är ju lyssnare Stefan Jönsson som har snickrat ihop den, så vi får ge tummen upp för den här nattjakten till honom.
1: Ja, jo. Bra gjort.
0: Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Nej, men jag kör på en tygpåse.
0: Vi kör på en tygpåse. Henrik, tack så jättemycket för att du var med. Återigen stort grattis och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, tack själv. Detsamma. Ha en bra kväll.

Michael Bublé med Everything här i Vaken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Henrik som tog hem nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Och snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Ny nattjakt då, gjord av en annan lyssnare. Och Stefan Jönsson som hade gjort den här nattens nattjakt. Tack till han också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
5: Här på Kyrkbäcksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Brasilien står det nu klart att det blir en andra valomgång efter presidentvalet igår. Ingen av kandidaterna fick ihop 50% eller mer av stödet. Närmst kom Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaro. När nästan alla röster räknats hade han ungefär 47%. Den sittande presidenten Lula da Silva ser ut att få ungefär 45%. Den andra valomgången hålls senare i oktober. I östra Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Ekot, Alexander Ronowski.
6: Vi tackar för de ekonyheterna. Här är det Vaken med P3 och P4 som pågår. Direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i måndagsversionen av programmet. Varmt välkommen.

Supernature heter låten i vaken med P3 och P4. Jag tackar Christian som skickade in och påtalade att jag uttalade Inner Circles låt Sweat som sweet. Jag tänkte inte riktigt mig för där innan jag sa det. Man hör ju ganska tydligt också att han sjunger det i låten. Så kan det bli när klockan är strax efter 3 och vi ska nu prata om två stycken festivaler. För i helgen så kunde man ju höra om Way Out West-festivalen, att de hade pausat biljettförsäljningen till sommaren 2027. Och anledningen är att efterfrågan redan nu är exceptionell. Inget annat år jämfört med detta, säger Filip som är pressansvarig på Luger till SVT. Och än så länge har ju inga artister presenterats till nästa års festival i Göteborg. Men Filip säger då att för att det ska finnas några biljetter kvar när vi släpper artisterna och lanserar då 2027 års festival på riktigt, så valde vi att pausa. En annan festival som inte heller har presenterat ett enda namn men redan har sålt slut alla biljetter, det är Glastonbury. Det tog inte ens en timma och sen så var biljetterna till nästa års Glastonbury-festival helt slutsålda. Och biljetterna till den här berömda festivalen i sydvästra England som hålls 23-27 juni släpptes igår söndag, och omkring 45 minuter efter att de hade släppt så meddelade arrangören att biljetterna är helt slutsålda. I år så var det ju ingen festival där, för marken skulle återhämta sig, men i fjol så lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Vilka artister som kommer att uppträda på 2027 års version av Glastonbury är ju som sagt då inte känt ännu. Kanske att de här spelar. Det kommer de ju inte göra, inte enligt festivalarrangörerna, men ryktena har ju duggat tätt att de kommer att göra det.

Björn Ulvaeus bolag på paus har köpt 50% av rättigheterna till den australienska artisten och låtskrivaren Sias musikkatalog. Den här affären omfattar både förlags- och masterrättigheter. Enligt Rolling Stone så är den värd 180 miljoner dollar, motsvarar omkring 1,7 miljarder i svenska kronor. Sia har haft stora framgångar med, ja, med låtar som Chandelier här då, som vi precis hörde, Unstoppable och Cheap Thrills spelar vi ofta i P4. Hon har också skrivit musik åt många andra artister, däribland Rihanna och också David Guetta. Det här Pophouse har ju de senaste åren investerat i ganska många stora artisters musikkataloger. Tidigare i år så köpte ju bolaget en andel av Iron Maidens musikrättigheter och blev också majoritetsägare i Tina Turners musikintressen.

0: More.
1: Robin Bengtsson med More här i Vaken med P3 och P4. Han är aktuell med en ny pjäs av Riksteatern, en modern tolkning av Hans Alfredsons Den enfaldiga mördaren, men också bioaktuell i november med Arne Goes to Space. Och dessutom är han en hängiven melodikryssare. Lennart Jäkel var gäst i P4 Extra i veckan. Vi lyssnar.
2: Tog du cykeln hit?
3: Nej, jag fick åka taxi.
2: Oh. Ja. Men annars, cyklar du lika mycket som någonsin för?
3: Ja, det måste jag säga. Ja. Jag har två cyklar, min citybike och en sån tävlingscykel också.
2: Okej, okay, vad är det för typ av cykeltävlingar du deltar i?
3: Ja, det var länge sedan. 2011 så ställde jag och en kompis, fan, det är 15 år sedan. Herregud. Ja,
2: men det är tål att nämnas, ja, så kör.
3: Vätternrundan. Aha. Nej, det gjorde vi inte. Nej, vad säger jag? Siljan runt.
2: Ja, det är lite kortare. Ja, det var lite mindre sjö.
3: Mm. Ja, just.
2: Men du var på cykelläger i somras.
3: Ja, det var det. Vi brukar ha, jag och en kompis, Kalle Dellov, han har ett sommarställe nere på Österlen. Och då brukar vi utgå ifrån Ystad och cykla. Och då gäller det att cykla med vinden, alltså vi cyklar med vindcykling.
2: Okay.
3: Så om det blåser ifrån Malmö så tar vi tåget mot Malmö till Oxie och så cyklar vi tillbaka. Så där. Alltid vi har den vinden i ryggen. Då är det mycket roligare att cykla, har vi kommit på.
2: Har vinden någonsin vänt under turen?
3: Nej, det har den faktiskt inte.
2: Ja, ni har tur. Jag tycker det där, bara jag ska hem från jobbet är det bökigt. Du, det är 30 år sedan vi fick klassikern Jägarna. Ja, du blir aldrig av med den, får alltid prata om den i alla intervjuer.
3: Ja, men nu är det ju folk som inte har sett filmen, så, eller finns ju.
2: Ja, ju, exakt.
3: Förut hade ju alla sett den.
2: Men är det inte lite så att det är en kultfilm som folk faktiskt sätter sig och letar upp och tittar ordentligt på?
3: Ja, det kanske är det.
2: När såg du den själv senast?
3: Nej, ja, det var länge sedan.
2: Det är 30 år sedan.
3: Ja, men i alla fall, ja, jag vet inte, 10 Nej. År sedan.
2: Men du, det är första gången sen Jägarna som du och Rolf Lassgård gör något tillsammans.
3: Ja, det är det.
2: Men är det för att det är det medvetet eller är det för att det inte
3: kommer... Medveten strategi, vi väntar i 30 år så gör vi det.
2: Blev ni osams? Eller? Jag letar rubriken, Lennart.
3: Ja, nej, men det var väl bara slumpen egentligen. Vi har inte jobbat varken förr eller senare. Ja, förrän den här då, Arne Goes to Space.
2: Mm.
3: Så att det bara har blivit så.
2: Vi ska prata mycket mer om det. Mm. Vi ska också hinna med lite musik. Ja. Ryktet säger att du inte såg fram emot den här intervjun. Det är inget roligt att sitta en halvtimme och prata om sig själv. Och, hur känns det nu?
3: Nej,
2: så här
3: det
2: långt?
3: Känns ju jättebra. Jag känner mig väldigt trygg med dig, Titti.
2: Så att det... Mitt emot mig, en av Sveriges mesta, bästa och mest uppskattade skådespelare, Lennart Jäkel.
3: Det var värst.
2: Jag säger det så att du skärper till dig lite.
3: Ja, okay.
2: Du har ju väldigt mycket på gång. Du ska resa land och rike runt tillsammans med Riksteatern. Pjäsen heter Den enfaldige mördaren. Mm. Sen är du bioaktuell med filmen Arne Goes to Space, regisserad av Lars Vega. Och utöver det så är du också nybliven 70-åring. Stort grattis. Jaha.
3: Tack.
2: Vi kanske återkommer till det, men jag tänkte att vi skulle ta något som är ännu större.
3: Ja.
2: Än allt jag just nämnde. Nämligen att du är alldeles nybliven vinnare av Melodikrysset.
3: Ja.
2: Varför är det här så enormt stort?
3: Ja, men det är fantastiskt. Ja, alltså jag är ju inte vinnare, jag fick ju inte första pris. Jag fick ju, det är ju badlakanet.
2: Ja.
3: Men man vill ju ändå nästan hellre ha kryssbrickan.
2: Ja.
3: För den är ju för evigt. Det är ju en sån här gjuten liksom, i plast eller vad det är för någonting. Jo, nej, det är ju helt fantastiskt. Jag ringde runt till mina kompisar och de var ju eld och lågor.
2: Men du, jag har ett litet klipp.
4: Jaha. Sen blir jag faktiskt lite fnissig och starstruck. För nästa bricka går till Stockholm och Lennart Jäkel.
2: Ja! Anna-Charlotta Gunnarsson där, underbara Anna-Charlotta. Ja. Får jag bara fråga, satt du vid radion och hörde det här?
3: Ja! Ja, alltså, man sitter ju försöker lösa krysset varje lördag.
2: Mm.
3: Och då har man ju nära en liten förhoppning om att man ska vinna någon gång. Och så gör jag det. Ja, det var ju roligt. Och det har ju... Ja, det var min mamma som löste Melodikrysset i min ungdom.
2: Mm.
3: Och då satt hon alltid i köket. Och så, det var ju på lördagmorgnarna och då hade man varit på diskoteket i Sundsvall på fredagkvällen. Och så hörde man, då var det en popfråga varje då kryss och där. Så
4: okay,
3: det, ja. Ja, och den kunde ju inte mamma då. Så jag hörde hon skruvade upp volymen ut i köket och så tassade hon i korridoren till mitt rum. Och så var sporten att kunna säga det när hon öppnade dörren. Så hon öppnade, Abba! Eller Led Zeppelin!
4: Underbart! Ja, ja. Du är fostrad i detta.
3: Ja, och hon vann faktiskt också. Och då var det istället för de här kryssbrickorna så var det presentkort på LP-skivor. Och då vann hon ett sånt presentkort och det fick jag. Och gick och löste ut en LP med Black Sabbath.
4: Alltså otroligt fin. Har du fått brickan?
3: Nej, jag har inte fått den än.
4: Jo, det har du.
3: Nämen.
4: Här är den, Lennart. Låt mig få lämna över den. Och jag är verkligen bara kurir. Från melodikrysset till
3: Nämen, tack. Åh gud, vad snygg den är. Oj.
4: Beskriv den för alla som aldrig ens har varit nära.
3: Ja, det är ju som en sån här lunchbricka, fast i miniformat. Och då är det liksom en kryssplan på det. Och så är det i några vita rutor så står det melodikrysset.
4: Hur ska du använda den här?
3: Ja, absolut varje lördag morgon. Där är den ju gjuten. Men ja, även på vardagar tror jag.
4: Ja, med till vardag och fest.
3: Och smörgås. Ja. Ah, men gud, tack så jättemycket.
4: Vad roligt. Jag har alltså lyckats få hitta, jag har fått förtroendet att hitta rummet där dessa produkter förvaras.
3: Ja, för de här kan man ju inte köpa.
4: Nej, och det är strikta regler.
3: Ja,
4: och det är
3: visst.
4: Inget som delas ut till höger och vänster för att någon råkar tycka att det är kul.
3: Nej, visst.
4: Man kämpar sig till sen från att man är barn.
3: Ja, visst.
4: Stort grattis.
3: Tack.
1: Ja, stort grattis. Hela den här intervjun av P4 Extra-gästen Lennart Jähkel hittar du i Sveriges Radio-appen bland många andra gäster som har besökt programmet. Det är bara att söka på P4 Extra-gästen.

I P4 Extra måndag då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferhadan Nouri. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.

Simon Superti med Spöken här i Vaken med P3 och P4. Innan det hörde vi också Lille Allen med LDN. Hörrni, veckans artist denna vecka är Joni Mitchell. Och med låtar som Big Yellow Taxi och Woodstock så blev hon stilbildande för en hel generation och tidsepok. Musikmagasinet Rolling Stone har beskrivit henne som en av de största låtskrivarna någonsin. Och här kommer nu hennes, eller i alla fall en av hennes mest älskade låtar, A Case of You, som finns med på skivan Blue från 1971. Den här låten blev kanske inte en stor listhit då, men den har fått ett enormt efterliv och tolkas av över 200 artister. Prince är en av dem. Här är veckans artist med A Case of You.

0: Veckans artist Johnny Mitchell med A Case of You. Kul att vara igång med veckans artist. Mer från Joni Mitchell får du i programmet imorgon. Är hon en, känns som en favorit i din spellista, Frida?
1: Jag får en mikrofon, tack. Ja, tack Robert.
0: Nödvändigtvis måste ha.
1: Jo, men jag gillar Joni Mitchell jättemycket. Det kanske inte är någonting jag lyssnar på hela tiden. Nej. Jag gillar henne.
0: Ja. Det räcker så.
1: Det hade varit kul om jag sa så. Men jag gillar dem, det är ett bra band. Som jag gjorde när jag skulle vara cool i min orkester. Vilket inte borde vara så svårt att vara cool i en orkester. Och jag sa, åh, Bob Hund, han är så bra. När en trumpetare, Inga, första trumpet, hade på sig en Bob Hund-tröja.
0: Sa du någonting då, eller fick du bara liksom leva med det och så sen så upptäckte du senare att
1: Nej. Jag blev varse.
0: Du blev varse?
1: Ja. Så att då var ju den statusen i orkestern förstörd för ett par år framöver. Ja,
0: men så där blir det ibland.
1: Ja, vad ska man göra? Du, jag har e-tidningarna framför mig. Dagens Nyheter. De har en stor, vacker bild på fina fjäll. Så står det, fjällmarken uppköpt av techmiljardär.
0: Just det.
1: Det är intressant det där.
0: Ja, han som har köpt extremt mycket mark.
1: Alex Karp, han har ju då köpt jättemycket, och invånare i Ljungsdalsfjällen är rädda att han ska stänga dem ute från jakt, fiske och vandringsleder. Men jag menar, vad händer med allemansrätten?
0: Ja, exakt.
1: Han kan väl inte stänga dem ute från att vandra?
0: Nej.
1: Men där
0: jag vet inte
1: hur
0: det funkar, men...
1: Nej, vi behöver kanske inte gå in på det.
0: Det känns märkligt. Det blir ifall han bygger något stort stängsel runt allting.
1: Ja.
0: Om du kan göra det.
1: Ja, det kanske man kan. Vad vet vi? Inte mycket. Ska vi ta Svenska Dagbladet också, SVD som jag kallar den. De har en bild på Donald Trump. Det står, när jag kampanjar så vinner vi. Och med bara 30 dagar kvar till mellanårsvalet så reser Trump till Ohio för att hjälpa statens republikanska kandidater. Sen ifrågasätter många om ett besök av presidenten verkligen hjälper republikanerna. Samt om han riskerar att skrämma bort mittenväljare. Men det verkar han ju inte tro själv i alla fall. Men ni kan väl mejla in tidningar till vakenatsverigesradio.se.

0: Cher med Strong Enough.
1: Jag har fått in tidningen Norra Skåne här från Christian. Och det var kul tycker jag, för de skriver om P4 på första sidan. Mm-hmm. Nya P4-kanalen förmiddag med Skåne-profil från Malmö.
0: Just det, har de inte gjort det? Vi har väl fått liksom fler Skåne-kanaler, va?
1: Ja, P4 Kristianstad försvinner. Men det ska komma en ny kanal som tar form med morgon- och eftermiddagsprogram. Men jag tror det nya är P4 Skåne, va? Så jag undrar om det till och med är färre.
0: Så kanske det är.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Kan inte du kolla vilken profil det är medan jag fortsätter?
0: I P4 Skåne?
1: Mm. Det tycker jag vore kul. Mm. Så kan jag samtidigt läsa om Gösta. När Gösta går ut med hunden möts han av stanken. Han måste hålla för näsan när han går ut för att det stinker så från Finjasjön. Det är väldigt jobbigt för Gösta. Har du hittat?
0: Nej.
1: Nej, släpper vi det. Norrköpings tidningar har jag fått här från Martin. De har pratat med IFK Norrköpings poängmakare Elias Jemal, som berättar hur han vuxit från stökiga tonår till ett mer ordnat liv som familjefar. Och så har vi VT, Westerweeks tidningen. Alexander ställde om, säljer till lokala kunder. Och det gäller då fiske.

0: Anna Bergendahl med Thelma and Louise.
1: Vi letar ju här efter vad det nu är för Skåne-profil som ska leda förmiddagsprogrammet.
0: Febrilt letar vi.
1: Ja, men Christian som också skickade bilden på tidningen Norra Skåne skriver: det stod inget namn i artikeln, inte klart vem.
0: Ja.
1: Tycker jag var lite missvisande rubrik då på framsidan. Jag var ju nära att köpa en inloggning på Norra Skåne. Liksom.
0: Ja. Var det clickbait?
1: Det var clickbait. Det är den 5 oktober idag. Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillkännages. Fotbollsherrarna spelar i Nations League 2045 i Bukarest, möter Rumänien. Och SCB släpper statistik om befolkningens IT-användning 2026.

0: Rise med Gabrielle, innan det är Ventura med Augustin, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan Irankriget började har regimen ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av de som drabbats.
4: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
5: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran, och det är ju deras egendomar.
3: Reportrar Shakila Edisada och Nishman Irandust. Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, visar Ekots kartläggning. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Amerikanska kustbevakningen har avslutat sökinsatsen efter det ambulansflyg som försvann i lördags, det uppger CBC. Planet skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakt med flygledningen vid USAs östkust. Sex personer saknas och igår hittade kustbevakningen vrakdelar från planet. Det var Ekots nyhetssändning klockan 4. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 4:02 denna måndagsmorgon den 5 oktober. Och idag så får Götaland och Svealand måligt väder med lite regn här och var. I Norrland så blir det sol i början av dagen, men sen så mulnar det på från sydväst och kommer regna en del även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader. I norr mellan 8 och 13 grader och i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det kommer vara blåsigt med friska eller hårda vindbyar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li i Vakan med Petri och P4. Då ska vi ta vid lyssnarämnet som Robert presenterade här för några timmar sedan. Vi ska prata om impulskontroll och närmare bestämt när impulskontrollen svek dig. Så jag vill veta när det hände. Det händer ju alla lite då och då att man tappar kontrollen, kanske av ilska eller bara någon annan impuls. Man kanske klickar hem något dyrt mitt i natten, bjuder alldeles högt på en aktion bara för att man inte kan hejda sig, eller handlar hungrig i mataffären. Det är alltid en fälla att göra det, för då vill man ju köpa allt. Eller klippt en ny frisyr spontant som kanske inte blev riktigt så passande som du tänkt dig. Så jag vill veta när du förlorade impulskontrollen och vad som hände då. Du får gärna höra av dig och berätta. Du kan till exempel göra det på ett helt nytt sätt. Och det är att du gör det i vår app Sveriges Radio. Om du lyssnar på programmet via appen, så längst ner så finns det några ikoner. En av dem, på en av dem så står det delta i en liten pratbubbla. Då trycker du bara på delta och där kan du skicka in ditt meddelande. Det är superenkelt och smidigt. Du behöver inte öppna mejlen eller någonting. Så att, hör gärna av dig via delta. Men du kan såklart som vanligt också mejla vakenhetsverigesradio.se, ringa 020-99-5500, smsa 72250 eller skriva till oss i sociala medier. Men kul om du testar, gör det via appen Sveriges Radio.

Trash med Suede i Vaken med P3 och P4. Det jag ju undrar när du förlorade impulskontrollen, gjorde något som kanske inte riktigt var planerat i affekt eller ilska eller av annan anledning. Jag ska faktiskt prata om det här med att kontrollera sin ilska om en halvtimme ungefär med psykologen Björn Hedensjö. Det är lite olika det där. Vissa kan hålla sig väldigt lugna i uppstressade och arga situationer medan andra bara tappar kontrollen direkt. Och ja, det är ju naturligt att tappa det emellanåt, men det är klart att det kan ju också bli jobbigt och begränsande om man känner att man inte kan kontrollera det. Det är ju också väldigt jobbigt att vara arg, och efter att ha fått ett utbrott så följs det ofta av någon typ av skamsköljning. Så det ska jag prata om med Björn Hedensjö, alltså ungefär om en och en halv timme. Men nu vill jag veta när du förlorade impulskontrollen, när din impulskontroll svek dig, så berätta om något sånt tillfälle. Kristina har skrivit, haha, det kan bli lite knasigt. Fick jag en t-shirt häromdagen som jag glömt att jag hade köpt, med en jäkligt cool text på, typ chilla, nybliven pensionär 2026, ljusblå, samt väldigt skön kvalitet. Valde den och tänkte först ta den om körsångare. Den var också cool. Undrar vad det var för någon. Men tur att du gillade t-shirten du fick hem i alla fall, Kristina, även om du verkar köpt den på impuls och inte hade riktigt koll på det själv. Hör gärna av dig och berätta om när impulskontrollen svek dig. Du kan ju till exempel göra det på det här nya coola sättet via appen Sveriges Radio. Då går du in där du lyssnar på Vaken, och sen så klickar du bara på delta och skriver ditt meddelande där.

0: Cake by the Ocean med DNCE i Vakan. Elisabeth Edberg är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Umeå.
1: Ja, och E4, för kommer man från Sävar och kör riktigt mot Umeå så är det strax före Täfteböle en olycka som har inträffat, och där är för en avstängd riktigt mot Umeå och har varit så ett tag. Och prognosen var att man skulle nog öppna ganska så precis nu, så att det kommer i alla fall öppnas inom kort om det, så att jag i alla fall råkar vara avstängd exakt den här minuten. Men E4 ändå riktning söderut.

0: har varit avstängd en stund på grund av en olycka.
1: Så tänkte
0: jag nämna om lite vatten.
1: Ja.
0: För det är en kokningsrekommendation och det berör Älvkarleby kommun och framförallt Gårdskär. Man har hållit på med en läxökning där och då är det Gästrikevatten som informerar om att på grund av det så har de en kokningsrekommendation för boende i Gårdskär. Och det kommer vara så tills de får nya provresultat, så att mer information finns då på Gästrikevattens hemsida.
1: Ja, men bra. Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa och tipsa.
0: Och tipstelefonnummer till trafikredaktionen 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Maria har skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Jag kommer tjata om det lite nu i början tills det sätter sig. Man kan ju skicka meddelanden där nu. Väldigt smidigt. Då är det bara att gå in där och lyssna på Vaken. Eller du behöver inte ens lyssna, men gå in på Vaken. Så finns det en liten knapp där det står Delta. Eller Delta, som jag råkar läsa det hela tiden. Och där kan man då skriva sitt meddelande. Det har Maria gjort. Hej och god morgon Frida. Förut ikväll kan man säga att impulskontrollen svek mig. Hade bettat att Haaland skulle göra 2 skott på mål. Han gjorde 2 utanför och jag undrade vad som var fel. Så jag la ett nytt bett där han skulle göra 1 skott på mål plus några fler spelalternativ. Ja, då blev han helt sonika utbytt tidigt i andra halvlek. Så min impulskontroll, den föll där.

0: Killer med Adamski i Vaken med Petri P4. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite politik.
1: Ja, om regeringsbildningen. För igår kväll så kom beskedet om att det här mötet som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, att det ska hållas på fredag nu i veckan. Det här sa alltså centerledaren Elisabeth Thander-Ringqvist när hon var med i SVTs Agenda. Hon sa då också att tanken med det här mötet är att man ska försöka ta ett steg tillbaka och gemensamt försöka se vilka utmaningar som Sverige står inför, och att man då hoppas att det sen ska leda till att de här förhandlingarna kanske går framåt. Förra veckan, så, alltså den veckan som gick då, så tolkade ju en del bedömare den här inviten från Centerpartiet att de här röda linjerna kanske nu börjar blekna lite. Men när Thander-Ringqvist fick den frågan i Agenda så sa hon att nja, det är inte en korrekt analys, utan de här röda linjerna mot Vänsterpartiet i en regering, de ligger kvar. Så att vi får väl se hur det går i veckan, om det här samtalet på fredag ger något eller om det kanske hinner komma något annat besked innan dess. Socialdemokraternas Anders Ygeman, som också var med i Agenda, han sa att han hoppas på att det kommer öppningar redan innan det här mötet på fredag, men ja, vi får se.
0: Och så närmar sig ju Nobelveckan, eller det är några månader kvar, men det börjar hända lite grejer i alla fall.
1: Ja, men nu i veckan så kommer det ju handla mycket om Nobelpriset, för det är ju nu vi får reda på vilka som får de olika priserna. Först ut senare idag så handlar det om priset i fysiologi eller medicin. Vetenskapsradions medicinreporter Annika Östman har några tankar om vad som skulle kunna få priset.
2: Vad sägs om ett pris som gör att folk kan tappa brallorna? Jag menar upptäckten bakom viktminskningspreparat som Ozempic och Mounjaro. En mängd forskare har legat bakom det här, bland annat Svetlana Moisov, Jens Juhl-Holst och Daniel Drucker. Jag tycker annars det vore på tiden att Nobelpriskommittén på Karolinska institutet kunde ge priset till två kvinnor. Och varför inte de som har koll på kroppens största organ, huden? Elaine Fuchs och Fiona Watts, för deras upptäckter kring stamcellerna i huden, deras minne och reparationsförmåga.
1: Det hörde vi några namn och tips då på vad som skulle kunna ge Nobelpris i fysiologi eller medicin. Vid 11:30 idag så får vi svaret.
0: Spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 17:00.

She did it again med Tyla och Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Hör av dig och berätta till vakenhetsverigesradio.se eller via appen eller sociala medier. Bitte skriver, jag säger bara Tradera. Jag köper växter och har bestämt ett maxtak, så kommer någon och bjuder över. Jag blir skogstokig och höjer tills jag får växten. Mycket dyrare än jag tänkt, för ångest, men jag vann. Ja, Bitte, jag hade en liknande situation i lördags faktiskt. Det var en lampa som jag hade kollat in länge på auktion. Och auktionen den avslutades då i lördags. Jag hade ställt klockan och sådär så att jag skulle buda. Och så gick jag in när det var 10 minuter kvar. Jag la ett bud, jag ledde, blev över, vad heter det? Överbjuden. Gång på gång på gång. Och jag hade också satt ett maxtak, gick över det med flera hundra. Och sen så till slut så blev jag överbjuden och kunde inte lägga mer. Och jag vet inte vad som hade varit värst om jag hade fortsatt och gått över mitt maxtak ännu mer men faktiskt vunnit. För nu kände jag bara en sån enorm förlust och jag tänker jättemycket på den där lampan. Så att ibland om man verkligen vill ha något kanske man får ändå kämpa för det. Men fortsätt höra av er om när du förlorade impulskontrollen.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Be Her med Ella Langley i Vaken med P3 och P4. Katarina skriver, köpte villa med kille tidigt 90-tal när jag var 20 år. Följde med hans föräldrar på visningar för att de tyckte det var kul. Oj, sa jag, nu får du, eller oj, va? Hur ska jag läsa det här? Jo, oj, sa jag, nu får du flytta hemifrån för vi råkade köpa oss ett hus. Jag bodde där med honom i 5 år och han bor fortfarande kvar. Vi köpte hus som andra köper strumpor. Och så skriver Alexander, jag hade varit ute på krogen och fick för mig att åka till Gotland mitt i natten. Taxi till Bromma flygplats, väntade en timme på att de skulle öppna och flög standby till Visby. Var där i kanske 3 timmar och mådde dåligt, åt lunch och flög hem igen.

0: Brown Sugar med The Rolling Stones. Då är klockan 5:09. Det har blivit dags för mig att ringa och gratta. Och jag ska se här, jag har fått en nominering från Irene som skriver: jag vill gratta min man på vår bröllopsdag den 5 oktober. Och det är 7 år och han är vaken, och så har hon skickat med mobilnumret. Vad mannen heter, det vet jag inte, men kanske inte har så stor betydelse. Det får jag väl reda på förhoppningsvis om han svarar här. Han ska ju vara vaken i alla fall, enligt Irene. Så jag hoppas att hon har rätt. Det räcker ju inte att han är vaken, utan... Oh. Ja, hallå?
1: Hallå, hallå, ja.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Peter och P4.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon, är det du som är Irens man?
1: Ja, jag är ju det, ja.
0: Vad heter du?
1: Erik.
0: Erik. Du, Erik, jag vill bara ringa och säga grattis på födelsedagen. Eller nej, nej, nej, nej, nej. På bröllopsdagen.
1: Ja, det lät bra.
0: Gud, jag har ett jobb, Erik. Inte ens det kunde jag förut. Nej.
1: Jag vill inte byta med dig, men jag gillar detta programmet. Det är helt klart.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig ringa och gratta folk förut.
1: Jajamensan.
0: Men du, 7 år alltså, har ni varit gifta nu?
1: Jajamensan, jag har räddat henne från ett dåligt förhållande som hon har haft innan, och hon har blivit misshandlad och den.
0: Usch, vad fint.
1: Hon fick verkligen att komma till något bättre.
0: Ja, vad skönt. Och hur har de här 7 åren varit?
1: Ja, du.
2: Underbart, säger jag. Det är
0: underbart.
2: Jag upp till
1: mig. Det har varit helt underbart. Det känns som det skedde igår när vi gifte oss.
0: Oh, vad härligt. Det är väl den känslan man ska ha, att fortfarande vara lite nykär.
1: Ja, det ska man hela tiden. Jag och Elia kör henne precis som hon... när vi träffades, så jag brukar säga till henne var morgon: hej älskling, hur mår du? Jag älskar dig. Och så hela alltet.
0: Vad fint.
1: Och det blir alltid, jag brukar säga till henne, var hemskt rädlig gubbe som tjatar om detta.
0: Men hur ska ni fira idag då?
1: Nej, idag blir det inte så mycket firande, för gumman ska jobba och jag ska vara hemma och ta hand om gräsmattan.
0: Jaha, så här års.
1: Ja, det är sista gången det ska klippas.
0: Ja, det är väl också, jag hör ju att ni befinner er i Skåne, där det är väl fortfarande sommar?
1: Jajamensan, vi befinner oss i Everöl, strax innan Kristianstad, så det är en liten bit.
0: Ja, verkligen.
1: Vi har lite fint väder här inne.
0: Ja, men inte något firande idag då, sparar ni det?
1: Ja, vi sparar det till helgen. Fredag tar vi in på hotell och... då inne i Kristianstad ska vi till storhotellet där. Sen går vi ut och käka lite gott, jag och min gumma, på fredagen. Sen på lördagen så ska vi träffa massor av vänner. Går vi till badriket och plaska lite i bassänger. Och sen ska vi till hotellet och lämna grejer. Och sen ska vi byta om lite. Sen ska vi väga äta igen.
0: Oj, fullspäckat.
1: Jajamensan.
0: Ja, men det är bra. Man ska fira när man har chansen, Erik.
1: Ja, jag visst ska man göra det. Ja. Absolut.
0: Men du, då får du lycka till med gräsmattan idag och ha en underbar helg sen då när den kommer.
1: Jajamensan, den längtar vi efter.
0: Det förstår jag. Ha det så bra.
1: Okej, hej.
0: Hej då.
1: And
0: we go.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vaken. Från Dekot så hör vi Orup.

0: Sjung halleluja och prisa Gud. Nu är Ekot
1: vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, det här visar en kartläggning som Ekot gjort. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Som politik och regeringsbildningen, det möte som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, kommer hållas på fredag. Där beskedet gav partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVTs Agenda igår kväll. Hon sa samtidigt att Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. De labbtester som gjordes i början slet hårdare på batterierna än hur människor faktiskt kör. Det här säger professor Torsten Wik på Chalmers som är expert på elbilsbatterier.
4: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
3: En genomgång som ett österrikiskt batteritestningsföretag gjort av 500 000 oberoende tester visar att de flesta elbilarnas batterier hade kvar 90% av sin kapacitet efter 15 000 mil. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i gårdagens presidentval. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt med stöd för att vinna redan i den första omgången. De båda kandidaterna möts nu i en andra valomgång i slutet av oktober. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är måndag morgon den 5 oktober. Och idag så blir det molnigt i Götaland och Svealand. Det kommer också regna lite på sina håll. I Norrland en del sol under början av dagen. Sen så mulnar det på från sydväst. Och det blir regn även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader, i norr mellan 8 och 13 grader. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och så kommer det vara blåsigt på många håll med friska eller hårda vindbyar. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: It Does Nothing med Alicia Dixon i baken. Elisabeth Edberg har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E4:an ska vi till.
1: Ja, Västerbotten. Och jag berättade ju i förra rapporten om att det före Täfteböle, om man kör i riktning Umeå, var en olycka och också avstängt. Men där är det ju bekräftat från platsen att E4:an är öppen för trafik igen. Sen om man sticker ner mot Västernorrland och Härnösand-Älandsbro-trakten där Saltviksbacken, en viltvarning då den älg som är nära vägen. Och likaså riksväg 26 cirka 5 km norr om Oskarström, också där en viltvarning för älg. Ska också passa på att nämna om en kokningsrekommendation. Det gäller Gårdskär i Älvkarleby kommun. Man håller på med en läcksökning och medan det pågår så är det som en försiktighetsåtgärd då, som Gästrikevatten uppmanar boende i Gårdskär att koka sitt dricksvatten. Tipstelefon till trafikredaktionen, numret är 020 999 444.

0: Muscle-in med The Magnolia i Vaken med P3 och P4.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund här i Vakan. Och nu så ska vi kolla läget med Kristina Paltén och Björn Svensson som ju springer tillsammans genom hela Indien. Vi har ju hållit koll på dem här de senaste veckorna. Så jag säger hallå Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Var befinner ni er nu?
2: Vi befinner oss i den hinduerna heliga orten Rishikesh som ligger vid Ganges strand på randen av Himalaya.
0: Okej. Och jag har förstått att nu så har ni sprungit 105 mil av planerade 260. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra. Alltså, vi har gjort de sista nedförsbackarna och mina lår lider fortfarande lite utav det. Men nu har vi kommit ut, nu kommer det vara platt mark och det som är lite bekymmersamt nu är att det är så otroligt fuktigt. Så vi är ju flaskblöta när vi springer.
0: Det kan jag tänka mig, men det måste ju varit en speciell känsla att ändå spräcka den här 100-milsgränsen.
2: Det är såklart en milstolpe. Så det känns ju skönt att det är tresiffrigt nu. Så snart passerar vi 19.
0: Ja, men platt nu alltså. Men hade ni hellre varit uppe i bergen och haft backigt men kallt då?
2: Det vet vi inte än, men vi har haft det jättefint uppe i bergen. Om än kämpigt har det varit.
1: Det är lite sorgligt att lämna bergen på ett sätt, men samtidigt så, det har varit väldigt vackert. Nu får vi se någonting nytt. Nu har vi helt annan natur. Igår sprang vi förbi... Ja,

0: kanske till och med få ta en öl. Men det visade sig att det var en Mahatma Gandhis födelsedag och det hade vi inte koll på. Så vi var ju där tillsammans med halva Indien kändes det som. Och plus att det var svårt att ta på hotellrum och sen var det då en dry day eftersom det var födelsedag på Mahatma Gandhi. Så att någon öl kunde vi titta i skärmarna efter.
1: Oh. Så hade ni haft det som motivation där under de senaste milen, eller?
0: Det var en bra målbild, men vi fick spela om siktet.
1: Det förstår jag. Och vad väntar nu då på flacken?
0: Ja,
2: det får vi se. Men om vi säger först den här dagen, nu har vi faktiskt en vilodag. Så idag så har vi tänkt bada i Ganges, som är den heliga floden då. Och så, ja, igår var vi med på en ceremoni, i kväll kommer vi också vara det. Men på flacken, vi får se. Jag tror det blir mycket mer lantbruk, alltså mycket mer vanligt indiskt vardagslivslandskap så småningom.
1: Ja. Ja, men häftigt. Det känns som att jag alltid prickar in och ringer er när ni har vilodag.
2: Ja, det kan ju tycka som att vi aldrig har vilodag, men nej, det här är vår fjärde vilodag faktiskt.
0: Och fem veckor,
1: ja, det är otroligt. Kristina och Björn, ni får kämpa på så hörs vi framöver.
2: Det gör vi.
0: Tack så mycket.

Cream med Prince. Och Cristiano Ronaldo, den portugisiske fotbollsspelaren, han har ju lämnat landslaget, men han är välkommen tillbaka om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att superstjärnan lämnade samlingen för några dagar sedan. Det verkar ju ha blivit lite skav där mellan dem. Ronaldo bänkades i Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Sen så fick han besked om att han inte heller skulle få spela för en start i onsdagens match mot Danmark. Och efter det så valde han att helt lämna truppen. Han la ut ett långt inlägg på sin Instagram och sådär. Men trots att han lämnade, trots sin sorti, så har då förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-åringen. Han säger att för mig är Chris vid nästa landslagsuttagning, om han spelar i Al Nassr, en spelare som kan kallas in. Om han vill kommer han tillbaka till landslaget. Det går ju väldigt bra för Portugal i Nations League. De har radat upp segrar och via gårdagskvällens seger mot Norge så har de också kvalificerat sig för slutspel.

Konfetti med Port de Prince, nu en av Taylor Swifts nya låtar, Patient Zero.

0: Taylor Swift där med Patient Zero. Klockan är 6. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
4: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
5: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
6: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Andreas Lundholm, Ljusnarsbergs kommun, och reporter Andreas Eriksson. I östra Ukraina har en person dödats och 6 skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Nu om regeringsbildningen.
7: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVTs Agenda. Hon betonade också att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. I programmet sa Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman att han hoppas på fler öppningar under veckan fram till fredagens möte.
8: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla 4 partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma fler öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifiera sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
3: Säger Socialdemokraternas Anders Ygeman, reporter Robert Henriksson. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i presidentvalet igår. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt stöd för att vinna redan i första omgången. Och nu möts de i en andra valomgång i slutet av oktober. Vänsterpartiet Die Linke, som vann valet i den tyska huvudstaden Berlin nyligen, vill lösa problemen med höga hyror genom att förstatliga de stora bostadsbolagen. Och det kan komma att innefatta bolaget Heimstaden, som till stor del ägs av svenska pensionssparare. Alekta och Folksam äger tillsammans 40% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagarna att ta över de här bolagen. I en ny rapport varnar ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, det säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, till P3 Nyheter.
9: De allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
3: Moa Langemark, Finansinspektionen. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning, det säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers. Enligt 500 000 oberoende tester de senaste 4 åren av 20 vanliga bilmodeller hade bilarna kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. Vädret idag får Götaland och Svealand molnigt och lite regn här och var. Norrland får en del sol under början av dagen, men sen mulnade på från sydväst och det följs av regn. omkring 15 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är måndag, det är den 5 oktober. Och idag så blir det spännande, för vi får veta vem som får Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Det tillkännages klockan 11:30. Och fotbollsherrarna, de spelar i Nations League igen. Klockan 20:45 möter de Rumänien i Bukarest. Och så kommer ny statistik från Statistiska centralbyrån om befolkningens IT-användning 2026. Och jag vet inte, men jag gissar att IT-användningen var ganska hög, eller är. Det är fortfarande 2026. Bror är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Watch You Dance med Leon Bridges i Vaken med P3 och P4. Och ibland så gör vi människor saker i affekt. Vi kan bli vansinniga i trafiken eller tappa det helt på sportevenemang. Eller ett exempel från förra veckan då tidigare höjdhopparen Stefan Holm angrep journalisten Emil Persson, som han ju sen ganska omgående ångrade. Men vad är det egentligen som händer i hjärnan när bägaren rinner över? Och går det att träna upp avståndet mellan känsla och handling? Psykolog Björn Hedensjö är med oss. God morgon, Björn.
1: God morgon, god morgon.
0: Det, vad är det som händer i hjärnan när vi blir så där riktigt arga eller känner oss hotade?
1: Alltså om vi är väldigt stressade över någonting, en stark ångest, eller om vi blir väldigt arga, så får vi det här påslag, brukar vi prata om. Hjärtfrekvensen går upp och man kanske blir lite varm, svettig. Alltså det finns massa olika sådana fysiska symptom på det. Men sen händer det också massa saker psykologiskt då. Till exempel så den delen av hjärnbarken som kallas prefrontalkortex, som ligger bakom det tjocka pannbenet. Och som är en del av hjärnan som man brukar förknippa med att liksom problemlösa och tänka logiskt och rimligt och sådär. Den delen kopplar ner lite grann då. Det har att göra med att vår gamla grottmänniskohjärna, den är liksom anpassad då för att i en sån hotfull situation, man behöver inte resonera med en ilsken björn i skogen, så där, utan då ska det istället vara hyperfokus på hotet. Så det är därför ganska många som blir väldigt arga då, till exempel, brukar beskriva att de på tunnelseende, att man ser bara det här som man är arg på. Och just det att prefrontalkortex kopplar ner lite grann då, och gör att vi olyckligtvis blir lite sämre på att tänka i just de situationer då vi behöver vara lite extra bra på det, kan man tycka. Alltså när man, i en konflikt har man ju ofta ett problem att lösa, till exempel, på något sätt, eller att man är oense om någonting sådär som man behöver lösa. Men vi är alltså lite sämre på att tänka, och känslorna får då friare spelrum, helt enkelt.
0: Men det är ju väldigt individuellt. Det är ju vissa som har väldigt lätt att hejda sig och andra inte. Hur kommer det sig?
1: Mm. Alltså, dels är det ju medfödda skillnader, lite så här hur stresssystemet funkar rent biologiskt och så. Olika hos olika personer. En del är ju liksom i grunden lugnare, mer svårtriggade, rent så att säga, liksom de har ärvt den egenskapen. Men sen så är det där också någonting som man kan träna upp. Så att man kan träna upp den här färdigheten.
0: Hur tränar man upp det? Är det den klassiska ta ett djupt andetag och räkna till 10?
1: Den är mycket bra faktiskt. Det är en sån här strategi som många brukar hitta till på egen hand. Alltså det är något som man kan ta till i de här situationerna. Det funkar lite som en sån beta-blockerare, det här pillret som finns som kapar såna toppar i påslag. Andningen funkar ungefär likadant, och att om man liksom djupandas en kort stund och tränar lite grann på det där, då brukar man kunna märka, eller man brukar kunna se ett samband mellan att andas på det sättet och att liksom sänka hjärtfrekvens. Så att det är ett bra sätt att liksom sänka temperaturen, koppla upp sitt tänkande igen och bli liksom bättre då i de här konfliktsituationerna. Så att det är en sån grej man kan göra. Men om man kikar på en sån behandling för ilskehantering, eller om man ska träna på sån impulskontroll, så finns det ganska många olika saker att göra då. Och dels så blir det en övning i självkännedom, alltså att man får börja lära sig att känna igen vilka kroppsliga signaler som kommer före de här liksom ilskeutbrotten, till exempel. Att när det börjar kännas så här i bröstet eller magen, eller när jag liksom blir varm i ansiktet eller något sånt där, då är det på G. Och när man får kläm på det där, så då blir det lite lättare att ägna sig åt något typ av alternativt beteende som är bättre. Alltså till exempel, jag för min del har med åren då lärt mig att när jag känner att jag är på väg att explodera eller göra något som jag kanske ångrar sen, då är det bättre att jag byter fysisk miljö. Att man går undan en stund och är själv tills pulsen bokstavligen har gått ner lite grann och det där påslaget har lagt sig och jag kan börja kommunicera och tänka klart igen. Man kan ju också försöka skaffa lite koll på vilka situationer som tenderar att vara triggande. Alltså om du ser sånt återkommande mönster brukar man kika på. Att när jag är i den här typen av situationer på jobbet så blir det väldigt lätt att jag brusar upp. Eller på eftermiddagsmöten så brukar jag mitt humör vara extra dåligt. Så att man kartlägger lite på det sättet och då får man en bättre beredskap och kan också då planera för lite sådana alternativa beteenden eller så som man kan ta till i de situationerna.
0: Ja, det är ju bra, för det är varken kul för en själv eller andra i ens omgivning när man brusar upp sådär. Det kan komma en rejäl skamsköljning efteråt också.
1: Verkligen, och jag menar det är ju djupt mänskligt, det händer ju oss alla någon gång då och då att man spårar lite kanske, men sen så finns det ju för vissa är det ju liksom ett problem på klinisk nivå eller vad man ska säga, och det är ju då om man får problem med att ha fungerande relationer eller att man har svårt att fungera på jobbet eller i skolan eller så, då kan man behöva hjälp med det här.
0: Psykolog Björn Hedensjö, stort tack för att du var med.
1: Tack för att du fick vara med.

0: About You Now med Sugar Babes i Vaken med Peter och P4. Klockan den är 6:12 denna måndagsmorgon. Och alla som målat om hemma någon gång vet ju att det kan vara lite segt att vänta på att färgen torkar, tycker jag i alla fall. Det är något dygn innan man kan ställa tillbaka möblerna och sådär. Och en kyrka i Småland, de väntar också på att färg ska torka. Så här rapporterar P4 Kronoberg.
1: Kyrkan i Berg i Växjö kommun målade om sina bänkar för 6 år sedan. Men de har fortfarande inte torkat.
2: Ja, det har inte gått riktigt som vi ville. Så förstår alla, det är ingen som önskar klibbiga bänkar.
0: Nej, det förstår man ju. 6 år efter att de målade om så är det alltså fortfarande klibbigt och besökarna de får fläckar på kläderna. Det var Kristoffer Törstad vid Växjö pastorat vi hörde. Det var alltså vintern 2020 de målade om, så att det är ju verkligen länge sedan. Det finns 2 teorier om varför den här färgen aldrig torkar.
2: Det ena är om det inte riktigt har gått helt rätt till vid utförandet. Alternativt att det är något med receptet på den här linoljefärgen som vi använder. Vi är ju styrda av kulturmiljölagens 4:e kapitel. Så inga moderna färger som kanske hade varit enklare att hantera.
3: Nej, det är inte bara att slabba på lite färg från närmsta färghandel direkt.
2: Nej, verkligen inte. Då kommer länsstyrelsen.
3: När kan man gå till Bergkyrka och vara säker på att inte få färg på kläderna?
2: Vi räknar med att ha färdig plan för hur vi ska angripa det här på rätt sätt. Vi är klara med det här under hösten och att vi gör en praktisk insats och fixa till under våren.
0: Ja, det är långa processer. Till våren alltså, då kanske man kan sitta på bänkarna i Bergskyrka utan att få färgfläckar på byxorna.

Carla och John med Thomas Andersson. Vi, igår så släpptes biljetterna till Glastonbury-festivalen i sydvästra England. Men vill du ha en biljett så är det tyvärr för sent, för biljetterna de sålde slut på inte ens en timme. Och det är en stor, jättepopulär, berömd festival. Den hålls 23-27 juni nästa år. Men som sagt, biljetterna till 2027 har redan sålt slut. Och det hölls ingen festival i år för marken skulle kunna återhämta sig. Men förra året då lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Och nu är det väl många som har sett fram emot att festivalen kommer tillbaka, gissar jag. Det är väl en del i att de sålde slut så snabbt. Men vi vet inte ens vilka som kommer spela på festivalen, för artisterna till 2027, de har inte släppts än.

0: Siinä Holly Bears kappaleella Twisting Sister. Ja alkaahan se kellokin tässä kovaa vauhtia jo siirtyä 8:00. Sehän tarkoittaa tosiaan siis EQ-uutisia. Ja näin aamulla ne meille toimittaa Daniel Wokner. Ja aamu jatkuu sitten minun Vilma Peltomäen seurassa noin 8:55. Jatketaan vielä vähän sauna-aiheista. Ai että sauna, etenkin näin syksyllä, niin kyllä se tekee hyvää ainakin omalle mielelle. No joo, mutta saunasta kuullaan sitten hetkisen päästä enemmän. Lähdetään tähän vaiheeseen aamua nytten EQ-uutisten pariin.
1: Sen Iran-kriget började har regimen i Iran ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av dem som drabbats.
2: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
3: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran och det är ju deras egendomar.
1: Reportrar Shakila Edisada och Nishtman Irandust. Över 850 elever har fortfarande inte kommit tillbaka till skolorna efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. Totalt är det runt 100 kommuner som svarat Ekot att elever saknas. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att de inte fått kontakt går det inte att svara på om barnen förts iväg mot sin vilja eller inte. Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och anmälningarna har därför inte utretts.
4: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
5: Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Avdelningen ansvarar för att utreda alla Lex Sarah-anmälningar som görs ute i verksamheterna och om de är allvarliga skicka vidare dem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men nu kan P4 Göteborg avslöja att hundratals anmälningar varje år aldrig kommit utredarna till dels. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Brister som till stor del kommit fram just genom Lex Sarah-utredningar. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna.
1: Rapporterade Carl Martinsson på P4 Göteborg. Från Ryssland kommer uppgifter om att en kvinna dött på sjukhus i en allvarlig infektion som tros ha varit lungpest. Den oberoende tidningen Baikal People skriver att kvinnan jobbade på ett laboratorium i Irkutsk där hon hade haft sönder ett provrör i sitt arbete. Runt 200 personer hålls i karantän i samband med det här. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Det här säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
6: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
7: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
6: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
1: Sa professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Ekot klockan 8 med Daniel Wockner.
8: Sveriges Radio Finska.
0: Ja Eko-uutisista palataankin takaisin tänne Sveriges Radio Finskan aamuohjelmaan. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle, joka kuuntelet tätä aamuohjelmaa tällä hetkellä. Tosiaan Daniel Wockner Eko-uutisista kuultiin siinä hetki sitten. Ja myöskin hetkisen päässä sitten päästään meidän aamun uutistoimittaja tänne studioon. Elisabeth Puliaaki, hän päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot ennen sitten 8:30 suomenkielisiä uutisia. Ja ennen sitä laitetaanpa vähän musiikkia tähänkin maanantai-aamuun, eikös vain? Vilma Peltomäki, minä täällä pidän sinulle seuraa aina tuonne 9:00 asti. Viimeinen tunteroinen tätä aamulähetystä on nyt käynnissä ja tähän väliin voisin toivotella, että oikein hyvää huomenta sinulle.

0: En månad efter terminstart var det över 850 elever som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är, det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
1: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning. Och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
2: Vad gör ni då? Vad har ni för med?
3: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
1: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
3: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
1: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
0: Reporter här Andreas Eriksson. I Jemen har den saudistödda regeringen nu inlett en stor militär offensiv mot houthierna. Målet är att återta områden som den iranstödda houthirörelsen kontrollerar.
4: Intensiva strider pågick under natten på flera fronter i Jemen. Framförallt runt staden Taiz i sydvästra delen av landet. De intensiva striderna i natt kom efter att den internationellt erkända regeringen förklarade att en omfattande militär operation mot houthierna inleds. Målet är att återta hela landet och befria det från milisens grepp, sa Rashid al-Alami. Regeringschefen i den internationellt erkända och saudistödda regeringen. Houthierna har hånat beskedet och kallat al-Alamis tal för en teaterföreställning. Samtidigt meddelade houthierna att de har attackerat mål i Saudiarabien. Bland annat anläggningar som tillhör det saudiska oljebolaget Aramco. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: I Berlin vill vänsterpartiet Die Linke lösa problemen med höga hyror genom att tvångsöverta de stora bostadsbolagen. Och det här kan påverka svenska pensionssparare som äger delar av bolaget Heimstaden. Men Heimstadens hyresgäst Luke Reed tycker att det är en bra idé.
5: Ja, ich vote för Die Linke, weil ich...
6: Luke Reed bor i en av de 20 000 bostäder som bolaget Heimstaden äger här i Berlin. Och han röstade på Vänsterpartiet Die Linke just för att han tycker att det skulle vara bra om bostadsbolagen togs över av delstaten. Die Linke vill verkställa resultatet av en tidigare folkomröstning i Berlin om att tvångsöverta bolag som har mer än 3 000 lägenheter. För det skulle bolagen kompenseras, men bara med mellan 40-60% av marknadsvärdet. Och det skulle också kunna påverka svenska pensionsfonder. Tillsammans äger nämligen Alekta nästan 40%, Folksam närmare 20% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagen att ta över bolagen, men flera ekonomer har varit kritiska till exproprieringen. Michael Feuchtländer på Tyska ekonomiska institutet i Köln talar i ARD om en stor skada för investerarna.
7: En echter wirtschaftlicher Schaden für die Investoren.
6: Katarina von Arnt, Berlin.
0: Ett blodprov kan kanske i framtiden ge tidigare besked om risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet, rapporterar P4 Östergötland. Vi hör forskaren och läkaren Filip Hamareus.
8: Vi har tittat på bindvävsproteiner i blod och hur de kan förutse risken för hjärt- och kärlsjukdom.
9: Vad innebär det för möjligheten då att framåt kunna förutse och kanske också förebygga att till exempel kärlkramp eller en infarkt eller liknande?
8: Förhoppningsvis skulle man kunna använda en sån här protein eller ett sånt här blodprov för att helt enkelt bättre förutse risken.
9: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland.
0: Och Ekostudion, Daniel Wockner.

0: Det blir nyval i Spanien. Det beskedet gav premiärminister Pedro Sánchez för en stund sedan. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, varför blir det nyval?
1: Ja, men det handlar om att de två lagförslag eller kungliga dekret som handlade om en reglering av bostadsmarknaden, de röstades ned i spanska parlamentet i fredags. Och det visar att Pedro Sánchez regeringsunderlag är ett väldigt skört bygge. Så det blev så att det katalanska separatistpartiet Junts, som är ett höger-mittenparti, de valde att inte gå på regeringens linje, och därför så har han inte ett stabilt regeringsunderlag längre.
0: Ja, vad är det för politik han inte fått igenom?
1: Ja, men det var väldigt tydliga regleringar av bostadsmarknaden. Det viktigaste handlade bland annat om omedelbart hyresstopp och tillfälligt stopp av räkningar av särskilt utsatta personer. Men också en ganska omfattande reglering av den spanska bostadsmarknaden. Det handlar om hur man ska kunna handla och med bostäder på den spanska marknaden.
0: Och du kom ju nyss hem från Spanien där du bevakat stora protester mot bostadsbristen senast nu i helgen. Vad var budskapet från demonstranterna?
1: De kommer fortsätta protestera. Det planeras en generalstrejk med fackförbunden och hyresgästföreningen. För många spanjorer har tvingats flytta eller är rädda för att inte kunna bo kvar i sina hyreslägenheter för att det börjar bli så väldigt dyrt. Och man är just väldigt arg på att de här investmentbolagen har tagit över en stor del av bostadsmarknaden. Det skapar en väldigt stor ilska bland de här som protesterar i Spanien.
0: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. I Ryssland uppges en 28-årig kvinna som arbetade på ett labb med pestbakterier strax utanför Irkutsk i Sibirien har dött i vad som beskrivs som en farlig infektion. 200 personer ska ha satts i karantän, men ryska myndigheter är förtegna. Vita huset följer utvecklingen, rapporterar CNN. I Norge meddelar regeringen att de planerar att ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Och det skulle även kunna gälla skolor, läkarmottagningar och simhallar där integriteten är särskilt viktig, det skriver den norska regeringen. Och det här det var Ekots nyheter klockan 10. Fler nyheter i vår app. Jag heter Simon Karlsson.

0: I Frankrike är 4 000 till 5 000 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Hittills har minst 5 000 personer gripits, varav en stor del minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor, till exempel bättre lokaler. I Ryssland uppges flera sjukhus ha stängts efter att en labbanställd dött i ett misstänkt fall av lungpest. Björn Olsen, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, säger att sjukdomen är mycket farlig, men att risken för smittspridning är låg.
1: Lungpest är det att man har dragit ner bakterien i andningsvägarna, och då blir det ofta en våldsam infektion, en väldigt allvarlig infektion. Och en lungpestinfektion som är manifesterad och liksom etablerad, där är dödligheten närmast 100%.
2: Enligt lokala ryska medier dog i fredags en 28-årig laboratorieanställd vid ett pestforskningsinstitut i regionen Irkutsk i Sibirien. Enligt medierna hade den anställda smittats efter att hon råkat krossa en behållare med pestbakterier. De ryska myndigheterna har dock lämnat knapphändig och delvis motstridig information. Enligt den amerikanska nyhetssajten Axios uppger Vita huset att man känner till uppgifterna och följer utvecklingen. Men Björn Olsen bedömer att risken för att smittan ska sprida sig är mycket liten.
1: Smittsamheten är ganska låg egentligen. Om vi säger att vi har en person som är lungpestsmittad, så är det under de 3-4 första dagarna som den här personen smittar vidare. Och det kräver någon form av närkontakt. Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
0: Reporter Bashir Kavak. Antalet personer med försörjningsstöd i Karlskrona har minskat kraftigt. Och minskningen kan bero på flera saker, men ett nytt arbetssätt som kom redan 2018 har spelat stor roll. Johan Sträng är avdelningschef på arbetsmarknadsavdelningen i Karlskrona.
3: 2018 som sagt började vi jobba med att mer aktivera personer som får försörjningsstöd. Att aktivera dem i insatser som skulle ta dem ut på arbetsmarknaden. Och det är ju ett resultat av det arbetet.
4: Vi vill ju hjälpa människorna till att komma vidare, oavsett vad vidare innebär för dem. Det gäller ju hela tiden att lyssna in.
0: Reporter Kajsa Sander på P4 Blekinge. Skid-VM varje år istället för vartannat. Det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har det internationella skid- och snowboardförbundet ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Ekots nyheter, Simon Karlsson.

0: årets första Nobelpris tillkännagivet. Vårdnadshavare till skolbarn kan misstänkas för bidragsbrott och det blir nyval i Spanien, Ekot klockan 12. Ja, för en liten stund sedan tillkännagavs årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Det säger Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén. Så här säger Sara Heyman, vår reporter på plats vid tillkännagivandet.
2: Pristagarna har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Den här tekniken, då, optogenetiken, ger möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som vi tidigare inte har kunnat göra. Och hjärnan är ju liksom, det är ju vårt mest komplexa organ och det mest mystiska av organ. Det är ju ingen som liksom riktigt förstår hur hjärnan fungerar för att vi ska kunna planera våra minnen, ta beslut, allt det här.
0: Rapporterar Sara Heyman. Flera av vårdnadshavarna till de elever som saknas i skolan efter sommarlovet kan misstänkas för bidragsbrott. Det säger Thomas Falk, nationell samordnare på Försäkringskassan, som utreder om det finns bidragsfusk kopplat till att barnen inte är i skolan.
3: Om det finns anledning att anta att ett brott eller en felaktig utbetalning har begåtts, då startar vi upp en kontrollutredning. Och om då den kontrollutredningen visar på att vi har betalt ut pengar felaktigt och den här personen skulle ha anmält att man har lämnat Sverige och flyttat utomlands, så gör vi också en polisanmälan och sen så ställer vi ett återkrav.
4: När elever inte kommer till skolan efter sommarlovet så har kommunerna skyldighet att ta reda på var de är. Det här eftersom alla barn från 6 års ålder tills de gått ut nian har skolplikt. Ekots kartläggning där runt 200 kommuner svarat visar att över 3000 skolpliktsärenden startats under hösten. Och i minst 850 fall hade kommunerna en månad in på terminen inte fått kontakt med vårdnadshavare. I många fall misstänker man att barnen är utomlands och då kanske familjerna inte har rätt till bidrag.
3: Främst handlar det ju om barnbidrag och föräldrapenning som de inte har rätt till längre när de har lämnat landet.
4: De senaste 12 månaderna har Försäkringskassan krävt tillbaka 62 miljoner kronor och stoppat utbetalningar på uppskattningsvis 400 miljoner efter anmälningar som de har fått in från kommunerna och då främst ifrån skolan. Och Försäkringskassan anmäler alltså vissa ärenden till polisen, men enligt Thomas Falk är det få anmälningar som leder till fällande dom.
3: Det är väldigt få av de här personerna som det väcks åtal i och som döms för bidragsbrott. Främst just för att de är utomlands och de är svårutredda, utan polisen lägger i stort sett nästan med vändande post ner de här förundersökningarna.
0: Reporter Andreas Eriksson. Det blir nyval i Spanien söndagen den 29 november, det meddelade premiärminister Pedro Sánchez i morse. Och anledningen är att den spanska regeringens två lagförslag om regleringar av bostadsmarknaden röstades ner i fredags.
5: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las cortes generales.
6: Efter ett extrainkallat ministermöte i morse bestämde Pedro Sánchez att upplösa parlamentet och utlysa nyval söndagen den 29 november. Men den nuvarande regeringen sitter kvar fram tills dess.
5: Y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
6: I sitt tal i morse sammanfattade Pedro Sánchez sina år vid makten. Spanien har blivit Europas snabbast växande ekonomi trots en period fylld av stora internationella konflikter med krig i Europa och Mellanöstern, tullhot och en pågående bränslekris. Spanien har stått på Ukrainas sida och har även varit ett av de länder som fördömt vad en del beskriver som folkmord. Vi gjorde det när andra var tysta, sa Pedro Sánchez och syftade på sin kritik av Israel.
5: Denunciando a genocidas cuando otros callaban.
6: Pedro Sánchez medgav ändå att han gjort misstag utan att gå in på vilka. Men ett misslyckande är att Sánchez regering inte lyckades få igenom de två lagförslagen om hårdare regler på bostadsmarknaden och därmed förlorat sitt stöd i parlamentet. Oppositionen däremot har under de senaste månaderna stärkt sin position, inte minst efter migrationskrisen i exklaven Ceuta. Cecilia Blomberg, Paris.
0: I Frankrike är 400-500 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Gymnasieelevernas centralorganisation har sagt att man ska trappa upp protesterna från och med imorgon. Hittills har minst 5000 personer gripits, varav en stor del är minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor och pekar särskilt på undermåliga lokaler, överfulla klassrum och lärare som inte ersätts vid frånvaro. Nästan 9 miljoner danska personnummer har läckt i ett större dataintrång. Säkerheten kring systemet har uppenbart varit för svagt, säger Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund till Danmarks Radio.
7: Säkerhetssystemet har helt uppenlyst inte varit gott nog, för om det var det så var det här inte skett.
8: Namn, adresser och personnummer till 8,8 miljoner, både levande, döda och utflyttade danska, har läckt efter att en eller flera personer utnyttjat ett företags lagliga tillgång till CPR-registret, det vill säga personnummerregistret. Personer med hemlig identitet är dock inte berörda. Läckan upptäcktes i helgen och har nu åtgärdats, säger Christina Egelund, som också beordrat en större säkerhetsgenomgång av systemet.
7: Och så har jag utbytt om en genomgripande säkerhetsvurdering av CPR-systemet.
8: Efter den stora läckan så uppmanar myndigheterna nu danskarna att vara extra uppmärksamma på olika former av nätbedrägeri.
7: Vi är ju ett tillitsfullt folk, danskarna heldigvis, men lige precis i den här situationen är vi nödda till allsammans att vara extra på vakt.
8: Vi är ett tillitsfullt folk, men nu måste vi vara på vår vakt, säger Christina Egelund. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Estland förflyttar styrkor närmare den ryska gränsen som ett led i sitt försvar, rapporterar Financial Times. Förflyttningen är permanent och Estland uppges dessutom bygga ut sin förmåga till långdistansattacker, skriver tidningen. Åtgärderna sker i ljuset av Rysslands upptrappande krig i Ukraina och hybridattacker mot europeiska länder, inte minst mot länderna i dess geografiska närhet. Turismen står för nära 5% av Jämtlands läns ekonomi. Det är störst andel i Sverige. Men besöksnäringens tillväxt bromsas av färre norska besökare. Fredrik Junka är statistiker på Tillväxtverket.
9: Både i Sverige och Norge har haft en ekonomisk nedgång, framförallt i Norge. Och vi har märkt att Jämtland är ju ganska drabbat av, eller vi har mycket beroende av den norska marknaden.
10: De norska besöken i länet sjönk under pandemin när gränsen i perioder var stängd. Och än är inte Norge-turismen uppe i samma mängd som innan. Men det är lätt att glömma norrmännen när man pratar turism i länet, menar Fredrik Junka. Och glömma en viktig turistkommun.
9: Det är Östersunds kommun. Många tänker kanske inte på Östersunds kommun som en stor turistmagnet. Men Östersund genererar nästan lika mycket ekonomiska värden som Åre kommun.
10: Trots tappet står norrmännen bland annat för 350 000 dagsresor per år, vilket ger länets besöksnäring nästan 800 miljoner. Och även en stor skidturistkommun som Åre har stora intäkter från trönderna.
9: Åre kommun tänker många på som skidturism och vinterturism och även sommar med liftburen cykling. Men gränshandeln, den är mycket större än vad många faktiskt tror och förstår. Men åker in till exempel till Åre eller till Järpen och tittar och räknar antalet norska registrerade bilar när det är lågsäsong för turismen, då börjar du få ett begrepp och förstå om vilka stora ekonomiska värden som gränshandeln skapar.
0: Rapporterade Lars Gustafsson på P4 Jämtland. I Norge meddelar regeringen att de planerar ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 12. Producent Alexander Ceylon Lund. Jag i studion heter Simon Karlsson.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
3: Mä näin sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisi sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kellattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu.

0: Nobelveckan har börjat. Sverige har totalt 34 Nobelpris, men hur står det till med Finland? Visste du att finländare genom tiderna har skrapat ihop 5 Nobelpris? Frans Emil Sillanpää hette den första som 1939 fick Nobelpriset i litteratur för sina romaner om livet på landsbygden i västra Finland. Några år senare, 1945, fick Arturi Ilmari Virtanen Nobelpriset i kemi för sina meriter inom jordbruks- och näringskemi för sin metod för att konservera boskapsfoder. Finlandssvensken Ragnar Granit, som var professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet i Stockholm i mer än 20 år, fick Nobelpriset i medicin 1967 tillsammans med 2 andra för sina upptäckter om de fysiologiska och kemiska synprocesserna i ögat. 2008 tilldelades Martti Ahtisaari, Finlands president under åren 94-2000, fredspriset för sitt arbete som konfliktlösare på olika kontinenter under mer än 30 år.
1: Martti Ahtisaari for his important effort.
0: I sitt tacktal vid prisceremonin sa Ahtisaari att fred är en fråga om vilja och att alla konflikter kan lösas. 2016 fick Bengt Holmström, finlandssvensk nationalekonom och professor vid MIT, priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillsammans med en annan professor för deras forskning som visar hur kontrakt kan hjälpa oss att hantera olika intressekonflikter. 5 pris för Finland alltså i 5 olika ämnen. Ja, och igår så startade ett av Finlands äldsta evenemang, strömmingsmarknaden, på Salutorget i Helsingfors. Fiskare och försäljare från kusttrakten och Åland säljer strömming och andra fisksorter. Finlands gastronomiska sällskap utsåg rätten silakka sashimi roll, en sushirulle med strömming, till årets strömmingsrätt. Marknaden anordnades för första gången 1743 när Fredrik den första, eller Fredrik av Hessen, var kung av Sverige och nuvarande Finland. En av besökarna på marknaden idag var den svenska ambassadören Peter Eriksson som stannade vid Radio Vegas tält för ett samtal om svenska traditioner, Sveriges och Finlands samarbete idag och vad som har förvånat i Finland.
2: Det första som överraskade mig var att finländare inte bara är i tid utan de kommer före tid. Och det var en chock. Här i Finland så är 90% har kommit flera minuter innan, alltså före utsatt tid. Jag blev förvånad första gången och sen så lärde jag mig.
0: Det var alltså svenska ambassadören Peter Eriksson i Helsingfors idag. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nikki Bergman. Oikein hyvää maanantaita.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
5: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
6: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
7: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
8: Sama täällä.
6: Ihan tosi, te tykkäätte siivota. Mm.
9: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
5: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
10: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
11: Aina suomeksi, ibland på svenska.
12: Roketti! Roketti!

0: Nyt meillä on mukana Lundin yliopiston yleis- ja yhteiskuntalääketieteen tutkija Amanda Lahti. Heippa dig.
1: Hejsan, hej.
0: Du, den här forskningen kring tacklingar. Först bara, varför har ni gjort den här undersökningen och forskningen?
1: Men det hela började egentligen under den tiden som jag själv var lagläkare för Malmö Redhawks i SHL på herrsidan. Så var jag läkare för Oskar Alsenfelt som sen blev sportchef för STHL. Och han ringde mig lite i panik så där när tjejerna skulle börja tacklas år 2022. Och sa, Amanda, vad ska vi ha för medicinska resurser nu? Det kommer väl bli jättemycket skador, eller hur ska vi egentligen tänka kring detta? Och då gick jag in i litteraturen och sökte på kvinnlig ishockey och skador och tacklingar och fann i princip ingenting. Och det här är inte ovanligt inom idrottsmedicinsk forskning att kvinnor är kraftigt underrepresenterade. Och det kan man förstå med tacklingar då, eftersom att Sverige var först i världen också med att införa detta. Så att på så vis tänkte jag att nej, men så här kan vi inte ha det, utan vi behöver mer kunskap om kvinnliga idrottare, och en sån här regeländring behöver man ju verkligen monitorera och följa noggrant. Och jag blev också väldigt nyfiken på hur det skulle bli. Man vet ju på juniorhockeyspelare i USA och Kanada finns det gjort lite studier att tacklingar öka risken för skador, både generellt men framförallt för hjärnskakningar. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så för kvinnor, utan det, jag tänkte att det måste vi faktiskt verifiera med riktiga egna studier på kvinnliga idrottare. Och så föddes det här forskningsprojektet då.
0: Ja, och vad kom ni fram till?
1: Vi har ju sett dels med skadedata från försäkringsbolagen att framförallt första året så nästan fördubblades antalet skador som ledde till kontakt med försäkringsbolagen. Och sen har vi sett från ligans skaderegister att tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen, och att det framförallt finns en association då till just hjärnskakningar. Och sen ser vi att många spelare som får en hjärnskakning under matchen fortsätter att spela trots skada, och att det är väldigt få av fallen leder till domslut. Sen har vi några begränsningar att antalet skador är ganska få, och vi skulle säkert behöva följa den här populationen en längre tid för att verifiera fynden. Och sen är det ju bara en 2-årsuppföljning, så att det kan ju hända så att på sikt så kommer det här att ändra sig och tjejerna adapterar till ett mer fysiskt spel, men det vet vi inte. Och det är ju inte så konstigt kanske just första tiden efter en sån här regeländring att det blir lite mer skador, och vad som händer på sikt, det återstår ju att fortsätta monitorera och följa här.
0: Vad drar du för slutsatser i det här läget?
1: Inte så mycket egentligen, mer än att man måste fortsätta följa skadeutvecklingen, och min roll är egentligen inte att ta ställning till om tacklingar ska förbjudas eller inte, utan mer ge beslutsunderlag och kartlägga skadorna så bra jag kan, så att man kan ta till bättre skadeförebyggande åtgärder, optimera medicinska resurser och helt enkelt ta koll på vad som faktiskt händer, för att det är ju då man kan förebygga och utveckla sporten, utveckla damidrotten, men på så medicinskt säkert sätt som möjligt.
0: Vi ska prata mer om den här forskningen, men lite musik här emellan. GG Caravan och Sehenom.

0: Vad vi har med Amanda Lah till Lunds universitet. Vi pratar om tacklingar. Ni har forskat kring tacklingar inom damhockeyn. Och får jag fortsätta fråga dig att tycker du, du sa tidigare att du vill inte ta så mycket ställning, men tycker du att man ska fortsätta att tackla inom damhockeyn?
1: Det är en jättesvår fråga och det finns ju många aspekter på detta. Alltså man vet ju också bland herrspelare att tacklingar är en vanlig och potentiellt farlig skademekanism till hjärnskakningar, och att vi nu ser samma fenomen på damidrottare, det är ju egentligen inte så konstigt, så att i så fall bör man ju diskutera om man ska tacklas inom ishockeyn överhuvudtaget, och det kommer man ju antagligen att vilja med tanke på att det är en sån stor del av sporten. Så det är ju en viktig utveckling för kvinnoidrotten, men både bland damer och herrar så behöver man ju göra vad man kan för att också värna lite grann om spelarnas hälsa och minska skaderisken så mycket man kan. Så att det är väl så jag kan uttrycka mig då.
0: Men kan man fundera på situationen att när det spelades hockey från första början så var det ju, vilket det säkert fortfarande är, mest män. Har det överhuvudtaget varit aktuellt att diskutera att man inte ska tacklas inom hockeyn?
1: Nej, det har det ju egentligen inte mer än i damsammanhang då egentligen. Och det är ju lite det som jag menar blir poängen här. Vi visar ju egentligen samma sak som man vetat om bland herrarna väldigt länge.
0: Vad tänker du kring just den här situationen då? Okej, här tillåts det då till slut att tacklas inom damhockeyn, och helt plötsligt så blir det liksom en grej av det medan man har tacklats alltid på här sidan.
1: Men det blir ju en viktig jämställdhetsdebatt inom idrotten, och

0: Och det blir ju viktigare att släppa på tjejerna, men också att man forskar på kvinnlig idrottsmedicin så att man har möjlighet att stötta damidrotten. Och det är ju inte bara inom ishockeyn, utan inom flera sporter så växer ju det kvinnliga idrottsdeltagandet, och kvinnor generellt tar ju större plats på de stora idrottsarenorna. Och då måste man ju se till att den medicinska supporten följer med och att det finns kvinnospecifika kunskaper så, i och med att skademekanismer och skadetyper kan skilja sig åt, så att man liksom hänger med kunskapsmässigt också. Men generellt tycker jag väl att det är bra att kvinnoidrotten växer och tar plats, och vill gärna bidra med det jag kan i form av att följa kunskapsläget och driva kunskapsutvecklingen som forskare då.
1: Kohta lisää tutkija Amanda Lahden kanssa Lunds universitet. Siellä hän on töissä tästä jääkiekosta, taklauksista. Ismo Alanko tähän väliin. Taru on totta.

0: Jag är med Amanda Lind, forskare i Lunds universitet, kring din forskning om tacklingar inom damhockeyn. Finns det någonting i motsvarande forskning inom herrhockeyn som pekar på att de här resultaten skulle skilja sig mellan dam- och herrhockeyn?
1: Ja, men generellt är det ju högre hastigheter i herrhockeyn. Och de är mycket mer grenspecifika, om man kan uttrycka sig så, för att det som vi såg i vårt första arbete inom projektet är att det fortfarande är ganska stor skillnad mellan till exempel den minsta spelaren i damhockeyligan jämfört med den största vad gäller till exempel längd, vikt och BMI, medan på här sidan så är de mycket mer homogena, till och med baserat på vilken position man tillhör, så att det har ju varit en konkurrens över längre tid som drivit fram specifika spelartyper. Och med det sagt så är ju damhockeyn fortfarande i utveckling. Så att det kan ju vara så att det liksom är mer kvinnospecifika skademekanismer och så också. Att det fortfarande inte är helt klart med tanke på att antalet spelare växer och det fortfarande drivs en evolution i damidrotten som gör att det kan liksom bli annorlunda. Förlåt, nu tappade lite tråden här. Det är inte direkt sändning, va? Det man klippa.
0: Nej, det är ingen fara.
1: Nej,
0: det lät bra. Det lät bra. Får jag fråga, vilka åtgärder skulle kunna minska skaderisken utan att ta bort tacklingarna? Har ni funderat på det?
1: Ja, det som vi tittar lite grann på nu, som vi har frågat om i det här enkätutskicket som vi gjorde nu inför säsongstart, är ju lite grann vad de har fått för utbildningar kring tacklingar och hur de känner sig, om de känner sig bekväma med att ge och ta emot tacklingar. Så man skulle kunna tänka sig spelarutbildning och specifik tacklingsträning skulle kunna vara en sån åtgärd. Vi vill gå vidare och göra videoanalyser också för att kartlägga specifika mekanismer kring just tacklings- och hjärnskakningssituationer. Och där skulle man kunna tänka sig att utveckling av hjälmar eller annan skyddsutrustning skulle kunna bli ett logiskt nästa steg. Och sen så har vi tittat lite grann på vilka resurser som finns i STH eller i lagen. Jag som själv har varit lagläkare i SHL vet ju att vi var flera läkare i laget och hade rätt så goda medicinska resurser, och hur det ser ut på damsidan kan ju också skilja sig, så att alla de här sakerna med allt från spelarutbildning till medicinska resurser till skyddsutrustning specifikt för kvinnor är ju sånt som man skulle kunna tänka sig i nästa steg i detta.
0: Spännande. Vi ska senare i sändningen prata med finska landslagsspelare Nora Tolos och Janina Nylund som spelade i Brynäs här i STHL. Kring just detta, var bra att få den här bakgrunden av dig, Amanda Lahti. Får jag fråga en sista fråga? Amanda Lahti, det låter som ett finskklingande efternamn.
1: Ja, det är det ju. Lahti betyder ju vik på finska, och det finns ju en stad också som framförallt är känt för skidåkning, längdskidåkning. Och sen har jag norrländsk familj upp mot finska gränsen i Tornedalen, Pello. Men jag talar tyvärr inte finska själv, men har i alla fall lite norrlandsfinskt påbrå i mig.
0: Det låter bra. Jag tackar för dig, Amanda Lahti, för att du var med i Sveriges Radio Finska.
1: Tack.
0: Jag heter Kappalen Jälkeen kuulemme todellakin Nora Tuluksen, Janina Nylundin, Suomen maajoukkue pelaajat näistä taklauksista ennen sitä Sanctuary ja Babel.

0: Vi börjar i Finland där fler detaljer blivit kända i fallen med riksdagsledamötes hem som drabbats av mystiska intrång.
1: Ja, det var i slutet av förra veckan som talmannen för Finlands riksdag, Jussi Halla-aho, bekräftade att ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter haft oönskat besök i sina hem. Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett. En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Brittisk polis har idag gripit 12 personer i södra England efter att över 300 personer samlats för att protestera mot ankomsten av en båt med migranter. Under natten omkom 2 personer och ytterligare 2 skadades när en annan migrantbåt försökte ta sig över Engelska kanalen. En tidigare SD-politiker i Skåne har dömts till 1,5 års fängelse för grovt bedrägeri efter att ha plockat ut pension för sin döde far i 7 år, skriver Sydsvenskan. Ex-politiken har bland annat erkänt att han skrivit under och skickat in den döde pappans deklarationer till Skatteverket. Den tidigare politiken har nu betalat tillbaka skulden till Pensionsmyndigheten och lämnat alla sina politiska uppdrag. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Enligt Magasin Ks uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Väderleken i morgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader, i norr 7-12. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.

0: Det är en man som misstänks ha skjutit ihjäl två personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår, häktas i 4 veckor, rapporterar norska medier. Den häktade mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt lämna finansutskottet.
1: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Något som Expressen var först med att berätta. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
0: Reporter Erik Ridderstolpe. Minst 30 personer har omkommit och många saknas efter en kollision mellan 2 båtar på Kongofloden i Kongo-Kinshasa enligt lokala myndigheter. Olyckan inträffade igår när de 2 båtarna krockade med varandra. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.

0: Nyt meillä on mukana Lundin yliopiston yleis- ja yhteiskuntalääketieteen tutkija Amanda Lahti. Heippa dig.
1: Hejsan, hej.
0: Du, den här forskningen kring tacklingar. Först bara, varför har ni gjort den här undersökningen och forskningen?
1: Men det hela började egentligen under den tiden som jag själv var lagläkare för Malmö Redhawks i SHL på herrsidan. Så var jag läkare för Oskar Alsenfelt som sen blev sportchef för STHL. Och han ringde mig lite i panik så där, när tjejerna skulle börja tacklas år 2022. Och sa, Amanda, vad ska vi ha för medicinska resurser nu? Det kommer väl bli jättemycket skador, eller hur? Hur ska vi egentligen tänka kring detta? Och då gick jag in i litteraturen och sökte på kvinnlig ishockey och skador och tacklingar och fann i princip ingenting. Och det här är inte ovanligt inom idrottsmedicinsk forskning att kvinnor är kraftigt underrepresenterade. Och det kan man förstå med tacklingar då, eftersom att Sverige var först i världen också med att införa detta. Så att på så vis tänkte jag att nej, men så här kan vi inte ha det, utan vi behöver mer kunskap om kvinnliga idrottare, och en sån här regeländring behöver man ju verkligen monitorera och följa noggrant. Och jag blev också väldigt nyfiken på hur det skulle bli. Man vet ju på juniorhockeyspelare i USA och Kanada finns det gjort lite studier att tacklingar öka risken för skador, både generellt men framförallt för hjärnskakningar. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så för kvinnor, utan det tänkte jag att det måste vi faktiskt verifiera med riktiga egna studier på kvinnliga idrottare. Och så föddes det här forskningsprojektet då.
0: Ja, och vad kom ni fram till?
1: Vi har ju sett dels med skadedata från försäkringsbolagen att framförallt första året så nästan fördubblades antalet skador som ledde till kontakt med försäkringsbolagen. Och sen har vi sett från ligans skaderegister att tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen, och att det framförallt finns en association då till just hjärnskakningar. Och sen ser vi att många spelare som får en hjärnskakning under matchen fortsätter att spela trots skada, och att det är väldigt få av fallen leder till domslut. Sen har vi några begränsningar att antalet skador är ganska få, och vi skulle säkert behöva följa den här populationen en längre tid för att verifiera fynden. Och sen är det ju bara en 2-årsuppföljning, så att det kan ju hända så att på sikt så kommer det här att ändra sig och tjejerna adapterar till ett mer fysiskt spel, men det vet vi inte. Och det är inte så konstigt kanske just första tiden efter en sån här regeländring att det blir lite mer skador, och vad som händer på sikt, det återstår ju att fortsätta monitorera och följa här.
0: Vad drar du för slutsatser i det här läget?
1: Inte så mycket egentligen, mer än att man måste fortsätta följa skadeutvecklingen, och min roll är egentligen inte att ta ställning till om tacklingar ska förbjudas eller inte, utan mer ge beslutsunderlag och kartlägga skadorna så bra jag kan, så att man kan ta till bättre skadeförebyggande åtgärder, optimera medicinska resurser och helt enkelt ta koll på vad som faktiskt händer, för att det är ju då man kan förebygga och utveckla sporten, utveckla damidrotten, men på så medicinskt säkert sätt som möjligt.
0: Vi ska prata mer om den här forskningen, men lite musik här emellan. Antitoisko featuring Bessia, Grindel Mayhem.

0: Vi har med Amanda Lah till Lunds universitet. Vi pratar om tacklingar. Ni har forskat kring tacklingar inom damhockeyn. Och får jag fortsätta fråga dig, att tycker du, du sa tidigare att du vill inte ta så mycket ställning, men tycker du att man ska fortsätta att tackla inom damhockeyn?
1: Det är en jättesvår fråga och det finns ju många aspekter på detta. Alltså man vet ju också bland herrspelare att tacklingar är en vanlig och potentiellt farlig skademekanism till hjärnskakningar, och att vi nu ser samma fenomen på damidrottare. Det är ju inte så konstigt, så att i så fall bör man ju diskutera om man ska tacklas inom ishockeyn överhuvudtaget. Och det kommer man ju antagligen att vilja, med tanke på att det är en sån stor del av sporten. Så det är ju en viktig utveckling för kvinnoidrotten, men både bland damer och herrar så behöver man ju göra vad man kan för att också värna lite grann om spelarnas hälsa och minska skaderisken så mycket man kan. Så att det är väl så jag kan uttrycka mig då.
0: Men kan man fundera på situationen att när det spelades hockey från första början så var det ju, vilket det säkert fortfarande är, mest män. Har det överhuvudtaget varit aktuellt att diskutera att man inte ska tacklas inom hockeyn?
1: Nej, det har det ju egentligen inte, mer än i damsammanhang då egentligen. Och det är ju lite det som jag menar blir poängen här. Vi visar ju egentligen samma sak som man vetat om bland herrarna väldigt länge.
0: Vad tänker du kring just den här situationen då? Okej, här tillåts det då till slut att tacklas inom damhockeyn, och helt plötsligt så blir det liksom en grej av det, medan man har tacklats alltid på herrsidan.
1: Men det blir ju en viktig jämställdhetsdebatt inom idrotten, och det blir ju viktigare att släppa på tjejerna, men också att man forskar på kvinnlig idrottsmedicin så att man har möjlighet att stötta damidrotten. Och det är ju inte bara inom ishockeyn, utan inom flera sporter så växer ju det kvinnliga idrottsdeltagandet, och kvinnor generellt tar ju större plats på de stora idrottsarenorna, och då måste man ju se till att den medicinska supporten följer med och att det finns kvinnospecifika

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Jag är med Amanda Lind, forskare Lunds universitet, kring din forskning om tacklingar inom damhockeyn. Finns det någonting i motsvarande forskning inom herrhockeyn som pekar på att de här resultaten skulle skilja sig mellan dam- och herrhockeyn?
2: Generellt är det ju högre hastigheter i herrhockeyn. Och de är mycket mer grenspecifika, om man kan uttrycka sig så. För att det som vi såg i vårt första arbete inom projektet är att det fortfarande är ganska stor skillnad mellan till exempel den minsta spelaren i damhockeyligan jämfört med den största vad gäller till exempel längdvikt och BMI, medan på herrsidan så är de mycket mer homogena, till och med baserat på vilken position man tillhör. Så att det har ju varit en konkurrens över längre tid som drivit fram specifika spelartyper. Och med det sagt så är ju damhockeyn fortfarande i utveckling. Så att det kan ju vara så att det liksom är mer kvinnospecifika skademekanismer och så också. Att det fortfarande inte är helt klart med tanke på att antalet spelare växer. Och det fortfarande drivs en evolution i damidrotten som gör att det kan liksom bli annorlunda.
1: Vilka åtgärder skulle kunna minska skaderisken utan att ta bort tacklingarna? Har ni funderat på det?
2: Ja, det som vi tittar lite grann på nu, som vi har frågat om i det här enkätutskicket som vi gjorde nu inför säsongstart, det är ju lite grann vad de har fått för utbildningar kring tacklingar och hur de känner sig, om de känner sig bekväma med att ge och ta emot tacklingar. Så man skulle kunna tänka sig spelarutbildning och specifik tacklingsträning skulle kunna vara en sån åtgärd. Vi vill gå vidare och göra videoanalyser också för att kartlägga specifika mekanismer kring just tacklings- och hjärnskakningssituationer. Och där skulle man kunna tänka sig att utveckling av hjälmar eller annan skyddsutrustning skulle kunna bli ett logiskt nästa steg. Och sen så har vi tittat lite grann på vilka resurser som finns i STH eller i lagen. Jag som själv har varit lagläkare i SHL vet jag att vi var flera läkare i laget och hade rätt så goda medicinska resurser, och hur det ser ut på damsidan kan ju också skilja sig, så att alla de här sakerna med allt från spelarutbildning till medicinska resurser till skyddsutrustning specifikt för kvinnor är ju sånt som man skulle kunna tänka sig i nästa steg i detta.
1: Spännande. Vi ska senare i sändningen prata med finska landslagsspelare Nora Tolos och Janina Nylund som spelade i Brynäs här i STHL. Kring just detta, var bra att få den här bakgrunden av dig, Amanda Lahti. Får jag fråga en sista fråga? Amanda Lahti, det låter som ett finskt klingande efternamn.
2: Ja, det är det ju. Lahti betyder ju vik på finska, och det finns ju en stad också som framförallt är känt för skidåkning, längdskidåkning. Och sen har jag norrländsk familj upp mot finska gränsen i Tornedalen, Pello. Men jag talar tyvärr inte finska själv, men har i alla fall lite norrlandsfinskt påbrå i mig.
1: Det låter bra. Jag tackar för dig, Amanda Lahti, för att du var med i Sveriges Radio Finska.
2: Tack.
1: Pellosta käsin sukua. Hienoa se. Kohta kuulemme STHL:n Brynäs IF:n joukkueessa pelaavat Suomen maajoukkue avainpelaajat, vielä kaiken lisäksi Nora Tolos ja Janina Nylund näistä taklauksista ja taklausten sallimista naisten pääsarjassa STHL:ssä, jotka näyttää siis lisänneen loukkaantumisia. Kuulemme heidät kappaleen jälkeen, joka on Nervia Softer.

0: Sinnali höstorkasten ja Yössä sinisen.
1: Meidän raatio, sinun raatio.
0: Joo vain. Ja tämä kello on kohta 5:30 ja me jatkamaan näin. Torniolaaksolainen etnisyys, onko semmoinen olemassa minoriteeteille? Tämä on yksi kysymyksistä, mitä dosentti sosiologiassa ja kirjailija Tage Alalehto on tutkinut. Ja mistä hän kans on tehnyt kirjan. Tiistai-iltana Uumajan Folkets husissa hän tulee praatimaan tästä föredragissa tornedalsk etnisitet.
2: Jag börjar göra den här studien utav Tornedalen egentligen med att börja titta på min egen hemby, Tärendö. Och det var någon slags sån där hemkänsla vet du, jag hade där att jag var fasiken. Och så var jag ju nydisputerad sociolog så jag tänkte ja, men jag gör en sån här liten sociologisk studie utav detta. Egentligen var det mer att jag skulle lite titta på sån här släkten och hur den har liksom utvecklats och det. Men jag upptäckte ju alltså att vi är ju släkt nästan allihop i den här byn, så var fasiken. Ja, no, då kan jag väl lika gärna köra hela byn då.
1: Tage Alalehto alkoi siis 90-luvulla tutkimaan Tornionlaakson historiaa, kulttuuria ja kans identiteettiä. Ja kirjoitti samalla vuositten aikana kirjoja esimerkiksi hänen kotikylästä ja kans tornionlaaksolaisesta identiteetistä.
2: Och det var ju den här individuella aspekten. Vem är jag? Jaha, då skrev jag ju då naturligtvis ihop den där boken. Då, för att i de där intervjuerna så förekommer det en hel del frågor om vad det här med Tornedalen är för någonting. Och hur de här människorna också kommer att se på sig själva som just tornedalingar.
1: Ja tämä kysymys, että kuas mie olen, johti sitten kysymykseen, ketkäs met olema. Ja siinä Alalehto meinaa, tulee se etninen kysymys sen sijaan kuin identiteetti.
2: Vilka är vi? Det är ju i varje fall ingångsvinkeln på etnicitet. Sen är ju då frågan när det gäller etnicitet. Är vi en klan? Det vill säga vi äger blodsband som håller oss samman så som folkgrupp. Eller är vi helt enkelt bara, ska vi säga, är det andra faktorer så som att det är myter som vi har ärvt historiskt som gör att vi håller oss samman som folkgrupp. Alltså det kan vara historiska myter eller religiösa myter eller kulturella myter som är som specifika för Tornedalen. Eller är det helt enkelt vårt medborgarskap som gör att vi är tornedalingar i Sverige. Men att vi är lite annorlunda än svenskar. Eller är det helt enkelt våran politiska

0: strävar numera som gör att vi får en etnicitet som är tornedalsk. Alltså vi strävar efter en viss typ av framtid som är tornedalsk.
1: Mitä sitten tutkimukset näyttävä? Onko niiden mukaan olemassa tornionlaaksolaista etnisyyttä? Alalehto meinaa, että teorian mukaan ei ole, mutta pian aikaa semmoinen symbolinen etnisyys.
0: Symbolisk etnicitet är att man det är för mycket att säga att man strävar tillbaka, men okej, man drömmer tillbaka till en tid när Tornedalen var så som vi känner den historien som Tornedal, ett jordbrukarsamhälle byggande på skogsbruk, sådana här liksom religiösa former som gör att de här människorna hålls samman som är människor i tro och tänk. Och så de olika kulturella koderna och allt det här med folktro naturligtvis. Och sen då hur man uppför sig gentemot varandra, hur man är klädd. Och det där är en sån där bild av den tornedalska synen på oss själva som egentligen aldrig kommer att komma tillbaka. Utan det är en fixerad drömbild av hur det har varit. Men den bilden, det är den man refererar egentligen på något sätt hela tiden tillbaka till. Och det är därför jag kallar den för en symbolisk etnicitet.
1: Mutta onko sitten tornionlaaksolaista etnisyyttä ollut joskus olemassa?
0: Ja, vad ska jag svara på den frågan? Ja. Alltså jag kunde ju konstatera väldigt tidigt redan då, ja, egentligen med första tärendeboken och så vidare, att uppenbarligen hade vi vid sekelskiftets ingång 1900 så var ju tornedalingar, även i Tärendö eller ännu längre uppåt, ännu längre in i landet, så var vi nog finnar egentligen. Vi hade mer en finsk etnicitet än en svensk etnicitet i varje fall.
1: Mitäs Tage Alalehto sitten toivoo tiistai-illan föredragista?
0: Ja, eftersom jag är akademiker så kommer jag hoppas ju på att jag får väldigt kritiska frågeställningar som kommer att fråga, men hur i hela fridens dagar kan du komma fram till detta? Och så vidare. Och så kommer de att peka på brister inom metod eller teori eller empiri eller något sånt där. För det är ju sånt som jag är van att konfrontera mig med.
2: Näin dosentti sosiologiissa ja kirjailija Tage Alalehto, joka siis tulee praatimaan enämpi tästä huomenna kello 6 Uumajan Folkets syysissä. Ja häntä haastatteli reporteri Rasmus Rova.

ligger på soffan hemma i köket, mätt och belåten. Radion är på och berättar om hur illa det kan gå. Vapenfabriker, hungerkatastrof, valfusk i Ryssland. Hur ska det gå?

så länge skutan kan gå. Ja, framåt min vän mot nya äventyr. Hjärtat slår en och hela huset gungar så länge skutan kan gå. Vi bryter uran och löften om en renare natur och hållbart klimat, mera pengar ur vår bankomat. Tillsatser i maten, färg och aspartam, stressade föräldrar, nonchalerade barn. Facebook måste alla ha.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Vid 17:30 tidigare idag så välte en länstrafikbuss, en dubbeldäckare på riksväg 25 utanför Alvesta i Småland. Ett 30-tal personer ska ha befunnit sig i bussen. Med oss nu en bit ifrån olycksplatsen är Hanna Bolander Hyttfors, reporter på P4 Kronoberg. Hanna, vad vet vi om antal skadade?
1: Ja, i nuläget så vet vi inte så mycket mer än att det ska röra sig mellan 4 till 6 stycken skadade av de här 30. Men det kan också vara så att det rör sig om ännu fler. Men minst 4 upp till 6 stycken, vad vi vet nu.
0: Du befinner dig en bit från olycksplatsen. Märker man av att det pågår ett räddningspådrag där?
1: Framförallt så har man märkt av det tidigare under kvällen och eftermiddagen. Nu har de ju börjat släppa på trafiken lite till slut. Detta ägde ju rum vid 16:30 och trafiken stod ju helt still i flera timmar. Och det var enorma köer från då Växjö till Alvesta. Och det har också kommit en hel del räddningsfordon under tiden som jag har befunnit mig på platsen. Jag räknade till ungefär 7 som jag har sett med blotta ögat och sen även räddningshelikopter som man har hört i fjärran borta vid olycksplatsen. Så det har varit mycket blåljuspersonal i rörelse i området.
0: Vet vi något om hur olyckan gått till?
1: Nej, i nuläget så vet vi inte hur det här gått till. Det är alltså en singelolycka där en dubbeldäckare har vält ner i ett dike. Men den informationen som vi har om det är att de skadade har förts till sjukhusen i Växjö, Ljungby och Karlskrona. Det är också flera skadade som har förts till vårdcentraler. Och sen att polisen då ska hålla förhör med busschauffören och vittnen för att försöka kartlägga hur den här olyckan egentligen har gått till.
0: Sa Hanna Bolander Hyttfors, reporter på P4 Kronoberg. Nepal har avslutat sökinsatsen efter den förödande översvämningen i augusti då minst 1455 människor dog, uppger myndigheter. Minst 5200 personer saknas fortfarande efter översvämningen vid gränsen mot Kina. Och myndigheterna ska nu arbeta med hur de saknade ska kunna dödförklaras juridiskt. Nepal bedömer att nästan 5 miljarder dollar behövs för återuppbyggnad och stöd till de drabbade. Minst 5 personer har dödats i en rysk bombräd mot Ukrainas näst största stad Charkiv, rapporterar AFP. Enligt regionens guvernör träffades bland annat ett bostadshus och ett industriområde. Ett 30-tal personer vårdas på sjukhus, 3 med kritiska skador. Och för uppdateringen kring bussolyckan utanför Alvesta som vi berättade om här alldeles nyss och andra nyheter från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Sveriges Radio Finskala hettää 3. kauden Ylen sukuni murhamysteeri-ohjelmasta. Olemme löytäneet oikean veikon, mutta kuka oikein kuoli Vuoremijokeen? Viimeinenkin vinkki päätyy umpikujaan, mutta jäljelle jää mystinen Viki, josta ei löydy mitään tietoja. Jakso 10. Löysimme veikon, mutta kuka kuoli Vuoremijokeen?
3: Nuori mies lähtee mukaan hengenvaaralliseen vakoiluoperaatioon. Tapahtuu se kaikkein pahin. Viimeinen havainto miehestä on, kun hänen eloton ruumiinsa nostetaan joenpenkalle. Vuosikymmeniä myöhemmin tämän miehen mysteeriä selvitetään. Kukaan ei tunnu tietävän, kuka tuo kylmän sodan sankarivainaja oikein oli. Kunnes mysteeri saa äärettömän surullisen ratkaisun. Nuorta miestä ei jää kaipaamaan kukaan muu kuin hänen vakoilukumppaninsa. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Ett tiotal personer skadades allvarligt i en bussolycka idag när en länstrafikbuss i två våningar välte på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö. Enligt regionen var det 40-tal personer ombord när olyckan skedde vid 16:30. Och regionen har gått upp i stabsläge enligt pressansvarig Marie Lendals.
1: Sverigedemokraterna.
0: Och där hörde vi fel inslag. Sen ska ni få rätt här.
2: De har förts till sjukhus i Växjö, Karlskrona och även Ljungby, tror jag. Vi har också öppnat upp ett anhörignummer dit man kan ringa om man är anhörig till någon som är skadad. Och ja, vi ska ta hand om de här personerna helt enkelt.
0: Marie Lendals, pressansvarig på Region Kronoberg. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt lämna finansutskottet.
1: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor Ludvig Aspling mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet Tobias Andersson flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
0: Reporter Erik Ridderstolpe. En familjehemspappa i Östergötland åtalas misstänkt för 7 grova våldtäkter mot barn och sexuellt ofredande av en 17-årig flicka. Flickan larmade om de påstådda övergreppen flera gånger hos socialtjänsten i Sundsvall. Enligt åklagaren ska övergreppen ha skett systematiskt när flickan befann sig i en skyddslös position. Flickan tog sitt liv i somras. Mannen nekar till anklagelserna. En kvinna i 30-årsåldern döms i tingsrätten för brott mot knivlagen och för ringa skadegörelse efter att i augusti i år rivit ner Socialdemokraternas valaffischer på Sergels torg i centrala Stockholm med hjälp av en glasskrapa. Hon nedtappades på plats av polisen. Hon döms att betala dagsböter på totalt 42 000 kronor, rapporterar nyhetsbyrån Siren.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Ett tiotal personer har skadats allvarligt i en bussolycka på motorvägen mellan Alvesta och Växjö. Polisen utreder om något brott har begåtts enligt Filip Annas, presstalesperson i polisregion Syd.
1: Vi är kvar på platsen. Tekniker är där för att genomföra en teknisk undersökning. Och vi dokumenterar olycksplatsen för att kunna utreda vad som har orsakat den här olyckan. Mm. Och så håller vi självklart förhör både med passagerare ombord på bussen, med vittnen till händelsen och förhör jämförs också med föraren.
2: Har ni någon information som leder er i någon riktning där?
1: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi är fortfarande ganska tidigt in i den här utredningen. Så att vi behöver utreda mer för att kunna komma fram till vad vi misstänker har skett. Sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men det är inget jag kan kommunicera i nuläget.
2: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att länsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags. Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett tiotal allvarligt skadade har förts till sjukhus enligt Region Kronoberg som nu har gått upp i stabsläge, enligt pressansvarig Marie Lendals.
3: De har förts till sjukhus i Växjö, Karlskrona och även Ljungby tror jag. Vi har också öppnat upp ett anhörignummer dit man kan ringa om man är anhörig till någon som är skadad. Och ja, vi ska ta hand om de här personerna helt enkelt.
0: Reporter var Annie Säv i samarbete med Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. USA har godkänt en vapenaffär med Förenade Arabemiraten värd motsvarande över 10 miljarder kronor, rapporterar AFP. Affären gäller upp till 10 000 precisionssystem för robotar. Enligt USAs utrikesdepartement ska affären stärka emiratens försvarsförmåga och USAs säkerhetspolitiska intressen i Mellanöstern. Nepal har avslutat sökinsatsen efter den förödande översvämningen i augusti då minst 1455 människor dog, uppger myndigheter. Närmare 5300 personer saknas fortfarande. Myndigheterna ska nu arbeta med hur de saknade ska kunna dödförklaras juridiskt. Översvämningen förstörde även vägar, broar, jordbruk och bostadsområden. Och Nepal bedömer att nästan 5 miljarder dollar behövs för återuppbyggnad och stöd till det drabbade. I sydvästra Nigeria omkom över 30 personer när ett militärflygplan på väg mot huvudstaden Lagos störtade idag, rapporterar AFP. Enligt president Bola Tinubu fanns 25 passagerare och 7 besättningsmän ombord. Planet tillhörde Nigerias flygvapen. Det var Ekot klockan 9 i studion Veronica Mitrevska.

0: En man i 18-årsåldern har dött efter bussolyckan på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Anhöriga är underrättade, uppger polisen. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
1: Det är en man i 18-årsåldern som avled i samband med olyckan och hans anhöriga är underrättade nu under kvällen.
2: Men vet du om det finns fler som är så pass allvarligt skadade?
1: Jag kan ju bara utgå från att det är allvarligt skadade personer. Sen hur skadeläget utvecklas, det är ingen information som jag får.
2: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att länsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags, enligt polisens presstalesperson Filip Annas.
1: Vi är kvar på platsen. Tekniker är där för att genomföra en teknisk undersökning och vi dokumenterar olycksplatsen för att kunna utreda vad som har orsakat den här olyckan.
2: Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren.
1: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men det är inget jag kan kommunicera i nuläget.
2: Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett 10-tal allvarligt skadade har förts till sjukhus enligt Region Kronoberg som nu har gått upp i stabsläge, enligt pressansvarig Marie Lendals.
3: De har förts till sjukhus i Växjö, Karlskrona och även Ljungby tror jag. Vi har också öppnat upp ett anhörignummer dit man kan ringa om man är anhörig till någon som är skadad. Och ja, vi ska ta hand om de här personerna helt enkelt.
0: Reporter Annie Säv i samarbete med Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. Barnombudsmannen Juno Blom reagerar kraftigt efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är.
4: Det här är otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande. Och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de?
5: En månad efter att höstterminen börjat saknades över 850 elever från landets skolor. Elever där kommunerna ännu inte fått tag på deras vårdnadshavare. I många fall finns misstanke om att barnen är utomlands, men det är oklart om barnen förts ut ur landet mot sin vilja eller varför kommunerna inte får kontakt. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun där två barn saknas.
6: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra.
5: Alla elever som går i grundskolan har skolplikt och om de inte dyker upp ska kommunerna ta reda på varför. Ofta görs även anmälningen till Skatteverket och Försäkringskassan. Och i vissa fall då barnen är utomlands kan vårdnadshavare göra sig skyldiga till bidragsbrott och familjerna till exempel inte har rätt till barnbidrag. Men bakom statistiken finns även risken att barn far illa och utsätts för exempelvis hedersrelaterade brott. För att förhindra det här vill barnombudsmannen Juno Blom att en ny myndighet införs.
4: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn. Socialtjänsten jobbar med hela familjen, förebyggande, främjande, jätteviktigt. Men liksom, när det finns en allvarlig oro kring ett barn, då måste det till helt andra åtgärder. För annars kommer vi sitta här år efter år och få de här signalerna om barn som på olika sätt far illa utan att vi vidtar rätt åtgärder. Liksom.
0: Barnombudsmannen Juno Blom, reporter Andreas Eriksson. Nu står det klart att såväl polisen som Konjunkturinstitutet och LO kommer till Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag. Ditt partiet bjudit in de övriga rödgröna partierna och olika samhällsaktörer.
7: Det var i fredags efter att talman Andreas Norlén gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist gick ut medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till vad hon kallar en gemensam lägesgenomgång. Hon håller fast vid partiets linje att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering men ser ändå skäl att se om partierna har en gemensam syn i en rad samhällsfrågor som bland annat ekonomi, arbetsmarknad, klimat, konkurrens och inre och yttre säkerhet. Så här sa hon i fredags.
8: Vi vet ju att vi står väldigt långt ifrån Vänsterpartiet till exempel när det gäller lösningar för hur vi ska få tillväxt och hur vi ska få ner klimatutsläppen och välfärd som fungerar i hela Sverige. Men vi har alla ett ansvar nu att ta ett första steg från ett låst läge.
9: Mötet ska hållas på fredag eftermiddag och Elisabeth Tandringqvist har skickat inbjudningar till en rad myndigheter och organisationer. Ännu har partiet inte gått ut med vilka som fått inbjudan, men Ekot kan bekräfta att såväl LO, polisen som Konjunkturinstitutet har tackat ja. Även Svenskt Näringsliv har bjudits in.
7: Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tror att såväl hon som partiledaren Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson som är ekonomisk politisk talesperson kommer att vara med på mötet.
10: Jag tänker att det är väl ett första steg att träffas, men jag tänker att vi behöver sätta oss ner och prata på riktigt om hur vi ska, vad målet är och hur vi kan styra Sverige tillsammans.
9: Miljöpartiets gruppledare i riksdagen Annika Hirvonen.
11: Det finns väl ingenting som löses på bara en eftermiddag, men det är ju ett stort steg framåt.
0: Reportrar Karin Runblom och Katarina Helmersson. Nepal har avslutat sökinsatsen efter den förödande översvämningen i slutet av augusti, då minst 1455 människor dog, uppger myndigheter. Närmare 5300 saknas fortfarande. Myndigheterna ska nu arbeta med hur de saknade ska kunna dödförklaras juridiskt. Nepal bedömer att nästan 5 miljarder dollar behövs för återuppbyggnad och stöd till det drabbade. Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och viktig infrastruktur mot ryska drönare. Det skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet kan skjuta ner dem. Det här ska effektiviseras försvaret mot de svårbekämpade jetdrivna ryska drönarna. Vidare till Finland, där fler detaljer blivit kända i fallen med riksdagsledamöternas hem som drabbats av mystiska intrång.
12: Ja, det var i slutet av förra veckan som talmannen för Finlands riksdag, Jussi Halla-aho, bekräftade att ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter haft oönskat besök i sina hem. Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett. En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Det är fortsatt oklart vem som ligger bakom intrången och vad motivet egentligen är, även om statsminister Petteri Orpo inte utesluter främmande makts inblandning. Men bland riksdagsledamöterna har intrången väckt stor oro och obehag. Och i veckan möts riksdagens säkerhetsgrupp för att bland annat diskutera om alla riksdagsledamöters bostäder bör utrustas med tekniska verktyg som stärker säkerheten och motverkar eventuella försök att placera avlyssningsutrustning i politikernas hem. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: En polis i 30-årsåldern har åtalats för att ha gjort en Hitlerhälsning på allmän plats i centrala Uppsala. Det ska ha inträffat i våras under en festkväll där flera poliser deltog, rapporterar P4 Uppland. Polisen som nekar till brott har åtalats för hets mot folkgrupp. En kvinna i 30-årsåldern döms i tingsrätten för brott mot knivlagen och för ringa skadegörelse efter att i augusti i år rivit ner Sverigedemokraternas valaffischer på Sergels torg i centrala Stockholm med hjälp av en glasskrapa. Hon nedtappades på plats av polisen. Kvinnan har under rättegången sagt att hon upplevde affischerna som ett hot mot henne. Hon döms att betala dagsböter på totalt 42 000 kronor, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Så vädret. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland soligt väder eller bara lätt molnighet. I övriga Norrland mer molnigt och främst i fjällen regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen möjligen inslag av snö. Temperatur i söder 10-15 grader, i norr 7-12 grader. Ekot klockan 10 producerades av Ola Henriksson i studion. Veronica.
13: Sporten med fotboll. Sverige spelar just nu i Nations League och leder 1-0 borta mot Rumänien.
14: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
13: Viktor Gyökeres, matchens enda målskytt än så länge. Det återstår 25 minuter av ordinarie matchtid. Samtidigt i Sveriges grupp är det 0-0 mellan Bosnien och Polen. Resultat som, om de står sig, ger Sverige ett guldläge att vinna gruppen. En placering som, förutom avancemang till A-divisionen i Nations League och matcher mot Europas allra främsta fotbollsnationer, även ger fördelar i kampen om att nå EM 2028. Matchen pågår just nu och hörs i P4.
15: Flest mål någonsin i NHL. Nu gör Alexander Ovechkin sin sista säsong i den nordamerikanska hockeyligan. Den 41-årige ryssen har spelat för Capitals sedan 2005. Han ledde laget till Stanley Cup-titeln 2018. Och så den 6 april 2025 passerade Ovechkin Wayne Gretzkys målrekord i NHL med sitt 895:e mål. En siffra som nu är uppe i 929.
13: Sa Astrid Einarsson. Det blir inget VM i längd och alpint 2028. Sedan många år avgörs VM vartannat år och OS vart fjärde. Internationella skidförbundet planerar för VM varje år när det inte är OS och tanken var att inleda 2028. Det hinns inte med men kan bli verklighet från 2032. Tennis. Ryssen Daniil Medvedev diskades i ATP-semifinalen i Peking. Anledningen var att han avsiktligt skickade ut ett hårt slag mot publiken och bollen träffade olyckligt på en åskådare. Sverige fortfarande 1-0-ledning. Vill du höra matchen? Ja, då är det P4 som gäller.

perämeren kuiskeen.

0: En man i 18-årsåldern har dött efter bussolyckan på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Anhöriga är underrättade, uppger polisen. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
1: Det är en man i 18-årsåldern som avled i samband med olyckan. Och hans anhöriga är underrättade nu under kvällen.
2: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att landsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags, enligt polisens presstalesperson Filip Annas.
1: Vi är kvar på platsen, tekniker är där för att genomföra en teknisk undersökning och vi dokumenterar olycksplatsen för att kunna utreda vad som har orsakat den här olyckan.
2: Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren.
1: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men inget jag kan kommunicera i nuläget.
2: Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett tiotal allvarligt skadade har förts till sjukhus, men för dem är skadeläget fortfarande oklart enligt Filip Annas.
1: Jag kan ju bara utgå från att det är allvarligt skadade personer. Sen hur skadeläget utvecklas, det är ingen information som jag får.
0: Reporter Annie Säv. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till tre forskare för deras upptäckter om optogenetik. En metod som enligt Nobelsförsamlingen har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Patrik Ernfors är professor i vävnadsbiologi vid Karolinska institutet.
3: Den här tekniken är ju fantastisk. Den gör ju att vi kan gå från att förstå anatomin i hjärnan till att vi förstår den också fungerar. Vi kan förklara alla våra olika beteenden.
4: Ja, vi har tidigare vetat hur hjärnan ser ut, men det har varit en gåta hur den fungerar. Med optogenetik, förenklat en ljusstyrd strömbrytare för nervceller, har forskare kunnat se exakt vilka nervkretsar som styr specifika minnen, känslor eller beteenden. Tre forskare prisas, Carl Deiseroth från USA och Peter Hegemann och Georg Nagel från Tyskland. Tillsammans får de dela på prissumman på 12 miljoner kronor för att ha utvecklat en metod som Nobelförsamlingen menar har förändrat vår bild av hjärnan i grunden. Patrik Ernfors igen.
3: Man kan koppla då aktivitet hos olika grupper av celler i hjärnan till alla våra typer av beteenden. Det är ofta de stora upptäckterna kommer ofta från helt oväntade håll. Och håll där det är väldigt otydligt om det finns något nyttighetsgörande överhuvudtaget. Och för att kunna undvika att förlora de här typerna av banbrytande upptäckter så måste man uppskatta kunskap som ett nyttiggörande också.
0: Reporter Sara Heyman. Efter ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges hundratals personer ha satts i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
5: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
2: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
5: Nej, men så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
2: Klara Sondén säger att bakterien Yersinia pestis som orsakar lungpest finns framförallt hos djur och i de flesta fall sprids till människan via gnagare och andra små däggdjur.
5: Och i den här delen av Ryssland så har det varit sedan många år tillbaka en känd förekomst av både lungpest och böldpest som man också kan få via bett av smittade loppor. Så att vi har också redan en god beredskap i Sverige med diagnostik och den är också anmälningspliktig enligt vår svenska smittskyddslag.
2: Samtidigt påtalar hon att om uppgifterna stämmer är det mycket viktigt att ryska myndigheter nu genomför en gedigen smittspårning runt kvinnan för att stoppa en eventuell spridning.
5: Det finns goda medel att kontrollera sådana här utbrott. Det handlar om smittspårning och sen också att man kan behandla en sån här infektion med antibiotika, vilket är en stor fördel.
0: Reportrar Annie Säv och Mattias Plejel. Minst 5 personer har dödats i en rysk bombräd mot Ukrainas näst största stad Charkiv idag, rapporterar AFP. Enligt regionens guvernör träffades bland annat ett bostadshus och ett industriområde. Ett 30-tal personer vårdas på sjukhus, 3 med kritiska skador. Falbygdens ost ska läggas ner, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Arla som äger företaget har verksamheten, som inte har egen osttillverkning, under lång tid haft problem med lönsamheten. Totalt är det 60 tjänster som kommer att försvinna, de flesta baserade i Falköping. Sveriges fotbollsherrar tog för en stund sedan sin 3:e vinst i Nations League. Sverige slog Rumänien borta med 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Så här lät det i Radiosporten.
6: Bernhardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
7: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernhardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
0: Radiosportens Andreas Mats och Johan Elmander. Och Sverige leder nu sin grupp i B-divisionen på 10 poäng. Och nästa Nations League-match är hemma mot Bosnien-Herzegovina den 14 november. Så vädret. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland soligt väder eller bara lätt molnighet. I övriga Norrland mer molnigt och främst i fjällen regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen möjligen inslag av snö. Temperaturer i söder 10-15 grader och i norr 7-12 grader men lägre i fjällen. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
8: I studion. Och det är ju Nobelveckan och ikväll har du chansen att dela ut ditt alldeles eget pris. Vem vill du hylla och varför? Kanske en person som alltid ställer upp, någon som har förändrat ditt liv eller helt enkelt någon som gör din vardag lite bättre. Om det fanns ett Nobelpris i tålamod, vem skulle du ge det till? Finns det någon som alltid finns där, ställer upp gång på gång och orkar även när det är kämpigt? Eller vilken hemmagjord uppfinning borde prisas, tycker du? En uppfinning som nästan är värd ett Nobelpris i vardagslösningar? Eller varför inte dela ut Nobelpriset i skratt? Vem får dig alltid att skratta och varför? Jag ring in och berätta vem ska få ditt Nobelpris. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på våra sociala medier. Och också delta i appen Sveriges Radio. Men allra helst vill jag prata med dig under den här kommande timmen fram till midnatt. 020-22-10-30 är numret. Jag sa att Jakob Palkentos i myös suomeksi. Du kan såklart dela ut ditt pris på finska, för det är ju måndag. Jag tänker att jag var suomea med Karlavagnenissa. Vem vill du prisa? Ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, har startat Karlavagnen här ikväll. Lite senare start än vanligt. Men det var ju en positiv, rätt så positiv fotbollsmatch. Så vad gör det? Och snacket har varit igång på sociala medier redan några timmar. Och det är många som kommenterar och nominerar olika personer till olika Nobelpris. Petra är en av många som tänker på vårdpersonalen. Hon skriver just nu faktiskt 4-åringens läkare med kollegor på USÖ. Feber drygt 2,5 veckor trots penicillin. Ingen förstod riktigt varför febern inte gav sig. Nu har provet på torsdag, men det går åt rätt håll. Ja, det där låter väldigt jobbigt, Petra, med ett sjukt barn om man inte riktigt vet varför. Det har blivit som en skönt att 4-åringen verkar krya på sig. Sofia skriver: jag skulle ge Nobelpriset till min stora syster. När vår mamma gick bort tog hon även på sig en mammaroll för mig. Trots att hon själv kämpar med sin hälsa och har 3 små barn finns hon alltid där. Hon är inte bara min syster utan också min bästa vän. Vi brukar ses rätt ofta. Jag brukar sova över hos henne och då gör hon frukost på sängen åt en, precis som mamma alltid gjorde. Åh! Vilken fin motivering, Sofia. Det låter verkligen som en syster som är värd att hyllas och prisas. Och också Patrik vill prisa sina nära och kära, som i lördags förgyllde hans och hans frus bröllopsdagsfest, där de också firade fruns 60-årsdag. Patrik skriver också att festen hade Karlavagnen-tema. Det vet jag inte om jag någonsin hört tidigare. Han skriver: det var mammas 2 bröder och svägerskor som satte upp en telefonsluss dit man fick ringa in när man ville hålla tal. En svägerska var programledare. Den andra hade hand om så kallade sociala medier, som i detta fall var gula post-it-lappar som man fick skriva sina meddelanden på och lämna in till redaktionen där mammas bröder satt i slussen. Vi hade så roligt. Ja, det låter väldigt roligt och väldigt kreativt. Vilken rolig idé. Kanske jag ska härma er, Patrik, någon gång. Men du som lyssnar, vill du prisa någon som styrt upp en riktigt bra fest? Eller någon annan nära och kära? Ja, ring in 020 22 10 30. Vem skulle få Nobelpriset i fester om du fick bestämma? Eller i något annat? Nu kvällens första samtal. Hej Ingela Magnusson i Linköping.
1: Hej.
0: Hur mår du ikväll?
1: Jag mår bara bra.
0: Vad härligt.
1: Och du då?
0: Ja, men jag mår också bara.
1: Jo,
0: men det är jag faktiskt. Jag har ändå haft en fartfylld helg med mycket tid ute och en hel del träning och sådär. Men jag är ändå, eller kanske just därför är jag pigg idag. Vad vet jag?
1: Det låter härligt.
0: Ja. Om du skulle dela ut ett Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför?
1: Jag skulle vilja dela ut ett Nobelpris till den bästa sjuksköterskan och chefen som jag har stött på i alla mina år inom vården. Och hon heter Annika Jonsson och bor i Uppsala just nu.
0: Ja, när jobbade ni tillsammans och var?
1: Vi började jobba tillsammans 1995 när det var ett nytt vårdboende här i Linköping som öppnade. Aha. Och då jobbade hon som chef och sjuksköterska där.
0: Okej. Och vad var det för typ av vårdboende? Vad innebär det för er? Vad jobbade ni med?
1: Det var sjukhemsboende och demensboende.
0: Mm.
1: Det var olika avdelningar där.
0: Okej. Och hur var Annika att jobba med då?
1: Annika var en underbar person. Hon var så duktig i sitt arbete som sjuksköterska och chef. Hon var till och med duktigare än läkare som kom ut. Hon hade mer kunskap än dem ibland. Hon såg till all personal, alla boende. Hon lärde upp mig när jag började jobba där. Mm. Och hon sa även till mig att nu, Ingela, ska du läsa till undersköterska. Oh. Så det gjorde jag.
0: Men,
1: och jag har, Jag har aldrig jobbat på ett bättre boende där hon var sjuksköterska, för allting var så i ordning ställt och det var ordning och reda på allting.
0: Ja. Men du nämnde ju många fina saker där. Men vad gjorde hon i vardagen som gjorde att du kände dig sedd på jobbet?
1: Hon tog med mig, för hon såg att jag var intresserad av att lära mig. Så jag fick gå med henne och lära mig olika saker i vården. Mm. Så då fick man gå bredvid henne och hon lärde ut. Och hon behandlade alla likadant. Det var ingen hierarki som det är på många andra ställen, sjukhus med mera, med läkare och sjuksköterskor och undersköterskor. Utan hon såg varje person som jobbade där och hon såg varje boende som bodde där.
0: Mm. Aha. Men det låter som en helt underbar chef. Var hon aldrig sur eller irriterad eller hade dåliga dagar?
1: Nej, det var hon inte. Man kunde komma till henne med precis allting. Alla problem. Och hon lyssnade och gav goda råd om man var osäker.
0: Det låter som att du lärde dig också väldigt mycket nytt på det jobbet.
1: Ja, det gjorde jag. Absolut. Jag lärde mig från grunden där, gjorde jag. Innan jag började utbilda mig själv till undersköterska.
0: Ja, vilket också var då tack vare den här Annika mycket.
1: Ja, precis. Ja. Det var hon som sa till mig att du måste göra det här, Ingela.
0: Och jag kan tänka mig att på ett sånt här jobb att det var både tårar och skratt. När skrattade ni på jobbet?
1: Det är ju så här att när man jobbar inom vården så måste man ha lite humor. Även i sorgliga stunder. För att annars så är det så psykiskt påfrestande arbete med att jobba inom vården. Så att man måste faktiskt ha lite humor där och kunna skämta ibland även om det är väldigt tunga stunder. Och även med anhöriga när det är tunga stunder för att lätta på trycket.
0: Mm. Ja, men så är det ju. När man har nära till, alltså, om man har nära till tårarna så har man ofta nära till skratt i samma stund. Det känns som att när känslorna är... Uppe på skinnet så är de verkligen där.
1: Ja. För att det är ju så här att när man jobbar i vården då får man ju uppleva både glädje och sorg. Mm. Och andra människors sorg. Och en viktig lärdom utav det är ju att anhörigas sorg är inte min sorg. Man måste bearbeta det och gå vidare.
0: Ah. Tog det lång tid för dig att lära dig det?
1: Nej, det gjorde faktiskt inte det. Jag kommer ifrån landet ifrån första början. Jag har varit med om mycket sorgliga saker. Jag vet att djur måste dö när de plågas och sådana saker. Så jag hade mycket med mig i bagaget när jag började jobba inom vården. Mm. Hade jag. Jag hade mycket... många släktingar som hade gått bort. Jag hade en kusin som gick bort när hon var 7 år. Oh. Mm. I hjärntumör. Så att jag hade mycket sånt med mig redan när jag började inom vården.
0: Och det kanske gjorde då att du också kunde sätta dig in i situationen men också gå vidare som du beskrev så fint.
1: Ja, precis. Ja. Empati är fruktansvärt viktigt att ha när man jobbar inom vården.
0: Ja. Det är jätteintressant att få prata med dig, Ingela, och det var väldigt fint att höra om Annika som du skulle vilja hylla. Det låter också som att hon kanske var en av de personerna som skapade den här kulturen, att det var okej att både skratta och gråta på jobbet.
1: Ja, precis. Och hon vill jag ge Nobelpriset för sjuksköterska, för hon är fortfarande den bästa sjuksköterska jag någonsin har träffat på i vården.
0: Fina ord, hoppas Annika hör det och blir glad. Tack så mycket, Ingela. att du var med.
1: Tack.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Du med. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, i kväll pratar vi om vem du skulle ge ett Nobelpris om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Stort som litet. Och Mona har ett väldigt roligt förslag på priskategori. Hon skriver på Facebook: den som kan göra en lönespecifikation som går att begripa. Ja, vilken stark priskategori. Dock låter det som att Mona ännu inte hittat någon pristagare. Men vem vet, det kanske kommer. Nu har vi med oss Per Herbertsson från Falun. Hej!
1: Hallå där, hallå där!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Det är lugnt och skönt.
0: Så det lät så bra när du bara, det är bra.
1: Ja. Ja.
0: Och vi pratade här med att prisa människor om att dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Vem tänker du på då?
1: Ozzy Osbourne.
0: Ja, artisten.
1: Ja, jajamän.
0: Ja, hur har han blivit så viktig för dig?
1: Han har ju följt med mig ända sedan början på 80-talet. Ja, sedan 1980, då åkte jag ju dit rejält på han. För han är en fantastisk människa. Och han är ju väldigt mån om sina, eller var väldigt mån om sina fans och alltihop. Han var väldigt mån om människan. Och sen, hans låttexter, de är ju, ja, de är så bra.
0: Ja. Men du började du bara lyssna på honom, eller var det någon kompis som tipsade om honom, eller hur upptäckte du hans musik?
1: Nej, det var en kompis som jag umgicks med väldigt mycket i min ungdom som var iväg och köpte en skiva med honom. Bark at the Moon hette skivan, och men jag åkte ju dit direkt. Det var, och sen var jag tvungen att gå igenom det här med Black Sabbath och alltihop det här. Så, nej, han... Nej. Och sen just det här att han har så väldigt bra texter. Just den, han har ju en låt nu då som heter Killer of Giants. Ja. Där han sjunger om det här om vi inte tycker om krig, varför ska vi då tillverka vapen? Mm. Då kan man ju börja på fundera. Det skulle ju Putin ha hört, tycker jag.
0: Mm. Vad är det med hans sätt att skriva texter som tilltalar dig?
1: Ja, men de är ju rätt fram och ärliga på något vis. Och, ja, men det blir nog väldigt speciellt. Jag fick till och med hustrun och jag tvingade henne att börja på att lyssna på det här också nu. Och hon begriper inte, men hur kan du höra texterna? Hur kan du göra det? Så nu har jag lyckats få fram texter, så nu får hon läsa dem där samtidigt som han sjunger.
0: Mm.
1: Och då har ju hon också halkat in lite på det här spåret.
0: Och det kanske har ändrat lite hennes bild av Ozzy Osbourne då?
1: Ja, jo, nej, men hon har ju tyckt att han har varit fantastisk hela tiden, eller bra. Hon har ju tyckt att han har varit en bra artist och så här, men hon har liksom inte förstått hur jag kunde se han som en gud nästan. Så han är ju ett riktigt helgon.
0: Men du nämnde ju där som den här låten Killer of Giants, där du kände att det fanns någonting om samhället. Men har du hittat något som har tilltalat också dig i din vardag, i ditt liv?
1: Ja, men det är ju den här låten Paranoid då, som jag skulle kunna tänka mig. Och likadant har han en låt som heter Mama, I'm Coming Home.
0: Ja.
1: Det finns, jag kan räkna upp hur många låtar som helst.
0: Men i vilka stunder har de betytt mycket för dig?
1: Just nu, det, som vi säger, det senaste året, då, för det är ju drygt ett år sedan, då fick jag ju en MS-diagnos. Mm. Och vart ju nedslagen på backen riktigt ordentligt. Mm. Så då har det varit mycket Ozzy Osbourne och så här. Och han har liksom hjälpt mig uppåt på något vis med... För jag tänkte, har han levt det livet han har levt och klarat sig så pass länge, då var det väl fan om inte jag skulle klara av det här.
0: Vad häftigt.
1: Ja. Han har ju levt ett hårt liv om man säger så. Han var ju 76 år ändå.
0: Ja, det var väl förra året han avled, tror jag. Det var ja, 2025, ja.
1: Mm. Ja, så då hade jag en egen begravning för han. Så jag satt med tavla och alltihop och ja.
0: Och det hade du? Oj, beskriv, hur såg det ut? Eller vart var du?
1: Nej, vi har ju en liten stuga då. Så jag tog ju med mig en tavla dit och lite ljus och grejer. Och sen drack ju han 3 flaskor Hennessy om dagen. Så jag hade en sån flaska med sig, men jag fick då inte i mig mer än en kanske. Inte en, utan ett litet glas.
0: Ja.
1: För så gott var det inte. Men då satt jag där och var med på hans begravning alldeles för mig själv.
0: Vilken hyllning, Per.
1: Ja.
0: Och häftigt
1: då,
0: att
1: ja, då hade jag en liten ossig afton där för mig själv och var med på begravning och alltihop. Så det, han skulle jag vilja ge ett Nobelpris för, klara han av att leva som han har gjort och klara alla av att leva vidare.

0: Westlife, Fool Again. Ja, det är många vänner, grannar, undersköterskor, hemtjänstpersonal och andra som hyllas och prisas på våra sociala medier. Ja, men framförallt på Facebook där vi heter Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Anna-Karin skriver, Nobelpriset går till Lars Lerin. Det finns ingen som han. Han är en person som tänker på andra mer än sig själv. Så Gustav skriver istället, jag skulle ge priset till min bästa vän Alva för att hon är världens bästa vän man kan få. Hon är den snällaste och roligaste som finns. Och de har känt varandra sedan gymnasiet. Så fint att läsa alla hyllningar till olika personer som på ett eller annat sätt gjort gott. Nu har vi med oss Ulf Stenberg från Sundsvall. Hej Ulf!
1: Hej, god afton.
0: God afton. Är läget bra i Sundsvall?
1: Det är ju liksom 4 grader.
0: Fyra grader,
1: mörkt.
0: Mörkt, ja.
1: Snart kommer vintern, solen, snön.
0: Ja, det gör ju det. Det är det här.
1: Det bor ju lite längre söderut.
0: Ja, jag är på Gotland och här, det är ju fortfarande varmt, men nu börjar det bli ganska mycket gula och orangea löv.

0: ja, överallt. Så att,
1: här är hela allt orange.
0: Ja, vi har ännu grönska kvar, så det, men det är häftigt hur olika det kan vara.
1: Ja, det är 100 mil emellan.
0: Ja, det är ju det. Sverige är ett långt land.
1: Ja, det är ett långt land. Och vi ville prata om vilken man ville välja till.
0: Ja, precis.
1: Till min dotter. Mm-hmm. Som jobbar inom vården.
0: Vad heter hon?
1: Sofia.
0: Sofia. Och vad gör hon?
1: Hon är där man byter ben och armar. Vad heter det? Kardiologen. Nej. Ortopeden heter det. Där är hon. Aha. Och det är varenda dag. Mm. Fält som dag. Natt som dag. Får hjälpa till då. Oftast är det gamlingar. Ja, nu är det yngre också. Men de är förbannade, ursäkta uttrycket, sparkbackcyklarna.
0: Ja, de bär elsparkcyklarna.
1: Elcyklarna, ja, de är ju livsfarliga för fan. Ursäkta uttrycket i Sveriges Radio. På det sättet. Mm. Men hon jobbar häcken också. Mm. För att hjälpa då de äldre först. Sen de jävla ungdomarna som åker på de där för ungefär. Ja. Vänta lite igen.
0: Men när du märkte du redan tidigt att hon hade sån arbetsmoral och ville alltid hjälpa till?
1: Ja, enormt. Enormt.
0: Hur märktes det när hon var barn?
1: Hon gick efter pappa sin. Utan att skryta. Jag också jobbat jättehårt i 44 år i mitt liv.
0: Ja. Vad har du jobbat med?
1: Jag har hållit på beklädd och inredning. Mm. Så att jag vet hur jag har jobbat på den sidan. Jag har ju varit pensionär i 14 år nu. Ja. Så att jag vet hur det var. Ja. Men idag är ju sjukvården lika ansträngt som då jag jobbade. Ja. Om man nu säger så. Mm. Det är ju. Men hon gör ett kanonjobb. Jag har ju bara henne, så att det är därför jag älskar min dotter överallt på jorden.
0: Det förstår jag. Vad brukar ni göra när ni träffas?
1: Ja, jag måste ådråta.
0: Vad sa du?
1: Ja, jag har ju gärna att göra. Jag är 77 år gammal. Ja. Jag hjälper henne. Hon jobbar mycket. Och så åker jag bort någon fiken någonstans.
0: Ja.
1: Hon är också solo. Jag har ju varit gift en gång på tiden. Men det är länge sedan. Ja. Men vi åker bort och trevligt och ute äter. Och, ja. Mm. Så man gör en mamma och pappa.
0: Ja.
1: Eller mamma, pappa, dotter. Normalt sett.
0: Vad kul, Ulf. Och vad roligt att höra att du är så stolt över din dotter. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Pontus och amerikanerna, min bror och jag. Och i Karlavagnen är det många vardagshjältar som får Nobelpriset ikväll när ni som lyssnar får bestämma vem ska få ett Nobelpris och varför. Torbjörn har mejlat och vill ge Nobelpris till sin gruppbostad och de som jobbar där för att de tar den tid de gör med honom och alla andra som bor där och att personalen som finns där och dygnet runt. Och Eva May vill hylla sin mammas granne i Köping som hjälper till så mycket, för Eva May bor ju ett par timmar därifrån, men Annika är en granne som hjälper till och tar med mamma på shopping och lite utflykter och ser till att hon mår bra och även hjälper andra grannarna. Och Roger skriver: hej Karlavagnen, jag skulle dela ut priset till min avlidna frus sedan 2 år, kusin Bitte. Hon ställde alltid upp under den svåra tiden som då var. Ring Bitte och be henne komma hit. Så lät det då när det var som värst och hon kom flera gånger. Oh, så fint, och just det här med att vad det kan betyda att man finns där i glädje och i sorg och i vardagen, oavsett om det handlar om att man bor tillsammans eller att man tar en mamma på shoppingrunda. Och jag säger hej till Lena Davidsson i Tierp i Karlholms bruk, närmare sagt.
1: Ja, stämmer.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår bra.
0: Ja.
1: Toppen, det blåser ute men det är varmt.
0: Ja, ah, skönt.
1: Ja.
0: Vem skulle du vilja hylla eller prisa om du fick dela ut ett Nobelpris i någon kategori?
1: Min man för sin tålamod.
0: Oh, här har vi den. För bästa tålamod som jag efterlyste tidigare. Jaha, varför då?
1: Han har tålamod för 1000.
0: Aha.
1: Jag hade 2 barn innan vi träffades. Ja, vi har varit ihop i 40 år nu. Mm. Och så fick vi 3 barn. Och så fick äldsta jäntan 3 barn som är typ lika gamla. Och jag var hemma med mina barn och det innebar ju att jag fick ta hand om hennes barn också när hon jobbade.
0: Ja.
1: Så då var det ju 6 ungar.
0: Ah.
1: Och plus kompisar. Och så kunde han sitta och skruva på en klocka eller skruva på en bil eller någonting. Och kunde ha hela ligan runt sig.
0: Oh.
1: Och bara tålamod att bara, ja men man gör så här och man gör så här. Och då vet jag, höll ju på med galen. Och sen det här i skolan med historia är det ingen unge som älskar.
0: Jag gjorde faktiskt det som barn.
1: Ja.
0: Ja, förlåt, jag var tvungen att motbevisa dig. Men förlåt, berätta din historia.
1: Men han satt ju sig ner och läste. Så till slut sa våra barn, de älskar ju historia. Så nej, bara tålamod och bara ge tid. Och titta på det här, se, läs det här, se det här. Och bara tålamod och håll på. Sen började han köra lastbil, långtradare med sina vrelast och grejer.
0: Mm.
1: Och kom jag och skulle lossa ibland och så kom det någon som, åh nej, det här törs inte jag, nej det törs inte. Och jag sa det, ja men då har det kommit till precis rätt person om jag var med. För han har tålamod, han kommer att hjälpa dig så att du aldrig kommer att göra något fel någon gång. Och han bara har tålamod och ibland blir jag så irriterad på den tålamoden.
0: Vadå, vill du att det ska hända, saker ska ske lite fortare eller?
1: Nej, men just att den bara liksom kan vara lugn och bara tålamod. Tänk att ha 10 unga, vet du, småbarn som springer runt och beter sig.
0: Oh.
1: Och så bara lugnt och sansat förklara, så här gör man.
0: jag är så här idrottsledare eller ledare för några barn i olika sporter, så jag på min fritid. Så jag förstår hur mycket det kan, eller jag kan tänka mig hur mycket det let och hur många frågor han fick.
1: Ja,
0: mitt
1: precis.
0: I olika saker. Alltså, varför är det så här? Varför ska det dit? Varför gör du så?
1: Ja, precis. Precis.
0: Ja.
1: Och timmar alltså, utan att tappa ett minsta tålamod.
0: Det är häftigt. Det är... Men märkte du det tidigt när ni blev ihop att det här är en karl med tålamod
1: ja,
0: och lugn.
1: Ja, jo, det gjorde jag.
0: Hur märktes det?
1: Jo, men det märkte jag eftersom jag hade två barn före då.
0: Mm.
1: Då märkte jag att han engagerade sig helt i dem och tålamod i dem. Och de fick rida runt och han sprang på fyra ben. Och
0: Ja, det låter fantastiskt och det låter också som att ni har varit ett bra team. Eller hur är du om du jämför dig med honom? Är du då den som inte har så mycket tålamod kanske? Eller?
1: Ja, jag har väl mindre tålamod. Men jag är ju samtidigt den som är mamma till alla barn jag ser.
0: Mm.
1: Alla barn. Ja.
0: Vad tror du att det kommer ifrån? För hos er båda, att ni tar er an barnen och finns där och hjälper.
1: Ja, men det är nog uppväxten, måste det vara. Båda har vi haft våran trygga uppväxt. Inga problem och bara trygghet.
0: Mm.
1: Så det lär väl vara därifrån.
0: Ja. Oh. Det är härligt att låta det goda gå vidare.
1: Ja, precis. Och barnen, alla ja, barn och barnbarn. Och, ja, nu har vi ju barnbarnsbarn också. Och alla är så underbara.
0: Mm.
1: Inga problem med någon. Och inga, de är helt underbara allihopa.
0: Mm. Ja, och vad gör din man ikväll? Hur ska han fira, tror du, det här priset i bästa tålamod?
1: Jag har inte talat om för henne att jag ringde.
0: Nej. Oh.
1: Jag gick ut till husvagnen.
0: Nej, tror du att han lyssnar?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad han gör.
0: Det får gå så att, för sen programmet kommer som podd efter en stund,
1: precis.
0: Så du får,
1: ja,
0: sen när vi har hunnit få ut poddversionen, då får du gå in på den i Sveriges Radios app och vara så här. Men du, ska vi
1: lyssna på det här? Du är nominerad till Nobelpris. Ja, precis.
0: Jättekul, ja. Lena. Hoppas han blir glad.
1: Ja, det blir han.
0: Ha en fin kväll och hälsa honom grattis sen när du avslöjar detta.
1: Ja då, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ej, ni med låten Pomona. Och vi hinner med ett samtal till i Karlavagnen ikväll. Kent Almqvist i Trollhättan. Hej!
1: Hej, hej!
0: Vem skulle du vilja lyfta fram i det här sammanhanget?
1: Ja, dela ut något freds- eller något Nobelpris. För vi är ett antal svenska FN-soldater som redan har fått Nobels fredspris. Alla som har tjänstgjort inom FN-tjänst fram mellan 56 till 88, som var Sveriges FN-tider, har ju fått Nobels fredspris.
0: Ja! Du, berätta, hur fick du reda på det här när det delades ut?
1: Ja, du, jag minns inte hur jag fick reda på det, för jag vet, jag jobbade och då hade vi... Det var väl ingen som trodde att det skulle bli någon sån medaljutdelning, men det var ju som vilken prisutdelning som helst. Det tilldelas ju FN, så det var alla som hade tjänstgjort inom FN fram till 1988 och fick ju priset. Och vi är ju, bara i Sverige är det säkert flera tusen. Jag har inte uppgifter om hur många det är, men på Cypern är det över 25 000 svenskar som har tjänstgjort, och sen har vi ju varit på många andra ställen i världen.
0: Ja, men fick du, jag har för mig att de skickade ut till och med sådana där pris till, fick du ett eget personligt pris då på något sätt?
1: Ja, vi försvarsministern som ju var, ja, Röde Börje kallas han, jag kommer inte ihåg vad han heter mer än Börje Karlsson eller vad heter han. Han skickade ut ett diplom till alla svenska FN-soldater, och sen har vi haft möjlighet att köpa en FN-medalj som vi, den fick vi bekosta själva. Och sen hade vi ju då i regel fått en medalj, och vi hade gjort 90 dagars FN-tjänst på något ställe i världen. Mm. Själv så var jag på Cypern och Sinai, och så jag har gjort två gånger på Cypern, en gång i Sinai, öknen mellan Israel och Egypten.
0: Vilka är dina starkaste minnen från din tid i FNs fredsbevarande styrkor?
1: Ja, det var ju 1974 när jag var nere och tjänstgjorde på Cypern, och man störtade Makarios och ön blev delad. Så det är ju som det är idag, att det är en turksida och en greksida. Mm. Det glömmer man ju inte i första taget.
0: Hur var det där på plats?
1: Ja, det var väl inte så allvarligt, vet jag. Vi tyckte, jag var 22 år gammal då. Då var det ju, man var väl lite ung och så där, tog livet med en klackspark, kan man väl säga. Mm. Men vi var ju mer eller mindre instängda på våran kamp under 3-4 månader som vi kunde inte komma ut. I första tiden var vi ju mer eller mindre semesterbataljon, och sen när detta inträffade så var vi instängda. Vi var där vi var, och vi hade ju många killar som låg ute på observationsposter, som några var ju mer eller mindre i, de var inte i krig, men de blev ju beskjutna utav antingen turkar eller greker, och de hade det säkert inte så roligt. Jag själv var inne på våran huvudkamp och var skrivmaskin. Så jag hade det ganska bra, kan jag säga.
0: Ja. Men tänker du ofta på det här nu även så där nästan 50 år senare? Eller över 50 år senare?
1: Ja, alltså på något vis så blir det ju mer och mer man tänker på det. 24 oktober är ju FN-dagen, och då är vi i regel ett gäng som träffas och pratar och berättar om minnen och vad vi har upplevt och så vidare. Så att jag tror det är något som kommer med åren mer och mer.
0: Och vad betyder den där gemenskapen för dig, att ni träffas och pratar om det?
1: Det är väl ett sätt att man säger debriefing som vi får uppleva. När jag kom hem då 1974 så var det ju ingen som brydde sig om hur vi mådde eller någonting, för då var inte Sverige så förberedda på detta, utan vi kom hem och vi fick åka hem, och sen är det säkert många som har mått dåligt. Och just det här att vi träffas och pratar, det är ju ett sätt att hantera upplevelserna vi har varit med om.
0: Och... ja. Och det är fint att höra att ni har den gemenskapen. Det, jag behöver tyvärr avrunda för att klockan slår ju midnatt snart.
1: Jag förstår men, det.
0: Ja. Men fint att höra om dina erfarenheter och vännerna där. Ja. Tack för att du var med.
1: Ja. Tack så mycket själv och grattis till alla FN-soldater.
0: Grattis där från Kent. Nu ska vi snart från nyheter från Ekot med Marcus Landén. Jag, Hanna Silman, tackar för mig. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll med Olof Rättling. Tack och godnatt.
2: Ekonyheter. En ung man är död och 10 personer vårdas på sjukhus efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta under dagen. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte. P4 Kronoberg var på plats när hon kom ut från vårdcentralen och träffade sin mamma Anita.
3: Min dotter är ju såklart chockad över det som har hänt. Men hon kommer här och jag är så otroligt glad att få träffa henne.
4: Du får en kram här av mamma.
3: Ja, det känns bra.
4: Berätta, beskriv vad som hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slog i ansiktet, gjorde jag. Så jag knockade till näsan, slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
4: Vad såg du runt omkring dig?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då, eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Reporter Lars Peter Hille, P4 Kronoberg. Det har hört explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under kvällen, rapporterar AFP. Houthi-rebellerna i Yemen säger sig ha attackerat bland annat den internationella flygplatsen och oljeraffinaderier, men det har inte bekräftats från saudiskt håll. Striderna har trappats upp de senaste dagarna. I helgen inledde regeringsstyrkorna i Yemen en större offensiv mot Houthierna och saudierna säger sig också ha genomfört attacker under kvällen. Sist fotboll. Sverige tog under kvällen sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres och det var första gången sedan i juni förra året som Sverige lyckades hålla nollan. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det avslutar Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
5: Och då sätter vi igång Vaken med P3 och P4. Det är ett direktsänd radioprogram från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvicke som finns med dig. Känns det bra?
6: Ja, men det känns bra. Kul att Sverige vann igen.
5: Ja, får man väl vara glad åt. Mm.
6: Potter var ju fram och drog igång klacken att de skulle sjunga den här kanna på också, hörde jag.
5: Jaha. Den är inte familjär med.
6: Är det inte?
5: Nej.
6: Men vart var du under VM i somras?
5: Jag jobbade väldigt tidigt. Ja. Så att jag såg typ en halv match.
6: Ja, det känns svårt att missa kanna på, men det är ju typ kanna på. Alltså en ganska simpel, inte jätterolig ramsa. Mm-hmm. Men som skrålades mycket under VM.
5: Mm-hmm. Och då vill han ha tillbaka den känslan och därför vill han att de skulle kanna på nu också.
6: Ja, för jag hörde på Radiosporten och de tyckte det var så kul att han bjöd på sig själv. Det är ändå väldigt låg ribba för att bjuda på sig själv i sportsammanhang.
5: Att dra igång en hejaramsa.
6: Ja, oj vad han bjuder på sig själv.
5: Men han är populär nu, Potter.
6: Det är han verkligen.
5: Gud vad de hyllar honom.
6: Ja, med all rätt får man ändå säga.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Jag står och är lite ofokuserad just nu.
1: Mm, varför?
0: För att jag möttes precis av ett tråkigt besked innan vi började sända. Och då började jag så här, jag graviterar alltid till begravningsscenen i Fyra bröllop och en begravning. Mm. Där jag känner att jag är sorgsen över någonting. Och du vet den här Funeral Blues. Ja. Kommer du ihåg den eller?
1: Nej, plocka är ner den i Fyra bröllop
0: ja,
1: och en begravning?
0: Ja, nu kan jag inte den, jag kan inte recitera det, men det är typ han står ju där och säger plocka ner, släck alla stjärnorna, plocka ner månen, töm havet på vattnet. För ingenting kan någonsin bli bra igen, för ingenting spelar längre någon roll eller sånt där. För jag såg att de ska lägga ner veganska ostbågar. Jag blir så jävla ledsen.
1: Robert, jag blir orolig. Vad är det som har hänt? Är det hunden eller har Luleå Hockey förlorat igen? Vad är det? Tänkte de allra värsta scenarierna.
0: Men vi har pratat lite om att jag lever ett liv i uppförsbacke. Sötebrödsdagarna för att vara vegan är liksom passé nu.
1: Ja.
0: Började ju med att vara ett väldigt hårt liv var det på 90-talet eftersom det inte fanns någonting vegan som man kunde äta. Och sen kom ju då hela den här vågen av att det var liksom okej att vara vegan.
1: Ja.
0: Och alla restauranger hade veganska alternativ och det fanns började göras liksom en massa choklad som aldrig hade existerat tidigare. Mm. I veganska tappningar. Och så kommer då en av mina absoluta favoriter, ostbågar, ja, som är veganska.
1: Men du har ju också sagt att det har varit lite för lätt ett tag att vara vegan.
0: Ja, jag vet.
1: Att du vill ju vara liksom en kämpe och motvals. Och plötsligt när det blir så accepterat att vara vegan, då är det inte lika kul.
0: Ja, men det är som att det går lite för bra. Det får inte gå så där bra.
1: Nej.
0: Jag är ju liksom, det här är ju en livsstil jag vande mig med för så många år sedan. Mm. Och då var det liksom en livsstil i lite motvals.
1: Mm.
0: Och då helt plötsligt bara var så lätt allting, så kändes det fel på något sätt. Och så därför har jag ju ändå varit lite glad över att saker och ting har börjat försvinna. Men nu börjar kännas.
1: Det blir för starkt backlash.
0: Det blir för starkt när jag börjar gå på mina ostbågar.
1: Jag beklagar, jag är hemskt ledsen.
0: Ja, så det är lite den känslan jag har i kroppen nu bara.
1: Ja,
0: men jag ska inte låta det sota ner den här sändningen.
1: Nej, jag är i alla fall glad. Det är kul att jag är det.
0: För fotbollen?
1: Ja, för fotbollen. Jag tycker det är kul att Sverige vann igen i Nations League. De går ju mot gruppvinst och det är ändå otroligt. Det har varit många hårda år för svenska herrarna, fotbollslandslaget.
0: Det var lite vad som har varit vegan på 90-talet.
1: Ja, exakt. Så har de haft det. Och nu plötsligt så finns det kornfärs. Det är en jämförelse man kan göra. De vann mot Rumänien med 1-0 under kvällen. Det var Viktor Gyökeres som gjorde målet. Och efteråt så skulle Radiosporten intervjua honom, men det gick sig så där.
2: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor, målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
3: Ja, det känns bra.
0: Oj.
3: På den här gången i Nations League så bra överlag. Sen vi
4: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare Emanuel istället, och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad. I bandspelare hoppas jag.
5: Ja, vi hoppas det nu.
0: Vilket långt S han hade, Christian Olsson.
1: Så himla långt S. Ja, men det var ju något det höll på att brytas. Man hör ju nästan ingenting. De fick inte många ord från Gyökeres.
0: Det kommer också så mycket såna, alltså, vad heter det nu? Arbetstermer också. Bandare.
1: Banda med din bandspelare. Fick bryta in. Men jag klippte ändå ihop det här vi fick av Gyökeres till slut. Jag tycker det låter verkligen som en vanlig intervju med honom.
3: Ja, det känns bra. Bra överlag.
1: Alltså, det är ju, de har ju det de behöver. Jag menar, Gyökeres är ju inte känd för att liksom måla ut svaren mycket. Och han låter ju alltid ganska likgiltig. Mm. Ja, det känns bra. Bra överlag.
0: Bra överlag.
1: Vi behöver inte mer än så.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground. Du, det är skönt att rensa ut saker.
1: Jätteskönt.
0: Packa skit i stora lådor och bara köra rätt ner i återvinningen.
1: Ja, jag körde till mina föräldrars vind, men absolut.
0: Okej. Okay. Du bara liksom, du bara, fast du, det där är ju det jobbiga, för jag har ju också lite den där tendensen. Nu är det ju väldigt långt till Luleå, men ibland så packar jag med lite grejer och säger så här, men här lägger jag i lådor hemma hos min pappa istället. Men jag skjuter ju bara problemet framför
1: mig. Jag vet.
0: För förr eller senare måste ju det där brinna.
1: Ja, verkligen. Nej, men och det har börjat suckas över det. Nu kom min mamma, för jag var hos dem och lämnade ett lass förra veckan. Och framförallt och grejer från vår båt. Alltså herregud vad mycket saker man har i en båt.
0: Men vad har man, flytväst och kobbe?
1: Ja, men och så här dinor och sånt som inte kan vara med i båten sen uppe på land.
0: Vad heter kobbe heter det inte, men vad heter
1: kobbe här? Är ju typ en ö. Ja. Vad tänker du på?
0: För de här som man sätter på sidorna så att det inte ska stöta in i bryggan.
1: Jaha, fender
0: heter det.
1: Ja. Bra.
0: Som gitarren.
1: Precis, så kan man komma ihåg det. Men och då så lämnade jag också min trombon till exempel, någon gammal matta och lite sånt. Ja. Men då fick jag utbyte från mamma. Alltså 5 plastfickor fullproppade med information under från min dagstid. Alltså att det bara var så veckans blad. På fredagen fick barnen rita månadsgubbar och vi sjöng på samlingen. Så att nu har hon ju bett ge tillbaka det där. Och det är ju, det känner jag också är lite elakt nästan. Jag menar, jag vill kanske inte spara alla de där. Så nej, hon sparat dem i alla år, men nu har ju jag svårt att slänga det.
0: Ja, just det.
1: Det går ju bara från hoarder till hoarder.
0: Liksom. Ja, det är lite föräldrarnas uppgift att spara de där grejerna. Men har det varit något, har det pratats om det där på någon nyhetsmorgon eller någonting? För jag fick ju exakt samma sak av min mamma. Aha. I somras.
1: Det kan inte vara nyhetsmorgon, här, för det vet inte min mamma vad det är. Hon okay. Har aldrig kollat på TV4 i hela sitt liv. När jag kollade på nyhetsmorgon en gång så sa hon, vad är det här för program? Så det kan inte vara det. Men kanske morgonstudien SVT.
0: Ja, så, det kan det vara. Det är nog det som står på hemma hos min, eller hemma hos mamma också. Ja. Eftersom hon tycker så mycket reklam på de andra. Ja. Men i alla fall, så, och då, jag fick också en sån, och det var så utklipp också från så här, typ när jag var liten, och så här, internet hade kommit till Hemmingsskolan. Här sitter Robert och brevväxlar med Heather i Portland. En bild på mig i lugg.
1: Men ja, det måste vara någon trend då.
0: Ja, någonting är det. Mm. I alla fall så kan man ibland göra fynd, ja, bland de här sakerna som man har förvarat i en massa år.
1: Ja.
0: Auktionssajten Tradera, de har listat några saker som man kanske ska tänka igenom kring innan man gör sig av med dem. Bland annat så har en gammal IKEA-katalog från 1951 som någon hade hittat när de röjde hemma. Den har sålts för 25 000 kronor.
1: Oh, wow!
0: Så det är inte illa, 1951. Det är inte ens länge sedan.
1: Nej.
0: Och annars kan det vara värt då att slänga ett getöga på om man hittar det när man rensar gamla sport- och konsertbiljetter. Mm-hmm. En VM-biljett till finalen i fotboll mellan Frankrike och Paraguay som spelades på Idrottsparken i Norrköping i juni 1958 gick för 13 000 kronor.
1: Oj.
0: Och sen också, det här kan ju vara grejer som vi har, eller i alla fall jag hade mycket affischer hemma på rummet. Gamla filmaffischer och affischer från typ olika konserter eller på olika band och sånt där kan också vara någonting för då kanske framförallt filmsamlare men också inredningsintresserade. En affisch för filmen Hajen, alltså Jaws då, från 1975, den såldes för 6 750 kronor och en affisch för Snövit och de sju dvärgarna gick för 7 000 spänn. Mm-hmm.
1: Men jag har nog mest affischer från KP. Och då är det typ en panda och så är det 2 hål från häftstiften i mitten. Den typen av affischer tror jag att jag har många.
0: Ja, jo, men jag har också mycket Dagfinn och Shaboom. Och så är det så här fettfläckar i varje hörn där det är bara sån här häftmassa.
1: Ja. Men vem vet?
0: Ja, vem vet?
1: Det kanske kan gå för lite pengar det med.
0: Reklamskyltar också en het potatis. Speciellt om de är i plåt. En champisskylt landade på 22 055 kronor. Mm-hmm. När aktionen var över. Och även gamla fiskerullar tydligen heter.
1: Oj, det var
0: ska med sånt till. Så kanske ta en tur till förrådet eller upp på vinden och kolla igenom vad ni har där hemma innan ni kastar det.
1: Jag gör det.

0: Mauro Scocco, allt just nu här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4, Robert och Frida, hela vägen fram till klockan 6. Brukar du kränga grejer på andrahandsmarknaden?
1: Ja, men det händer. Nu ska vi tänka vad jag senast krängde. Någon gammal väska, tror jag.
0: Jaha.
1: Och ett par skor. Och... Jo, men absolut. Det gör jag.
0: Jag är så dålig på det där eftersom det känns som att... Det här låter dumt, men det känns som att jag vill ha så höga summor för att det ska kännas värt att börja göra det där.
1: Ja, jag är tvärtom.
0: Du vet att det är så här, ja, men det här kommer jag få en hundring för. Mm. Och då känns det helt värdelöst att jag ska börja lägga det jobbet på att fota och lägga upp det och sådana saker.
1: Ja.
0: Och så ska jag ha, framförallt, att jag måste möta upp någon och prata
1: ja,
0: med kreativ.
1: Men skänker du bort det istället då?
0: Ja, alltså, jo, men jag är ganska duktig på att skänka, men jag kastar också en hel del.
1: Mm.
0: Men vissa så uppenbara bra grejer som ändå så här går, alltså är användbara längre. Alltså du vet, om jag har någon gammal dator eller någonting, det ja. Skänker jag ju bort.
1: Ja.
0: Det kastar jag ju inte.
1: Men
0: skor och såna här grejer, alltså som ändå funkar, helt värdelöst, det slänger jag.
1: Men det kan man ju också sälja utan att behöva träffa någon. Alltså det finns ju massa sajter nu för tiden, man kan göra det. Men jag är ju tvärtom, att jag tycker det är så jobbigt att ta betalt. Jag skäms ihjäl. Tänk om det är något dåligt jag säljer. Det minns jag ju nu var det senaste. Det var ju faktiskt en cykel jag sålde. Och så tänkte jag, men jag säljer den för 200 kronor kanske. Men så kollade jag lite, men vad ligger cyklarna på i Stockholm? Där det säkert är dyrare än andra platser.
0: Mm.
1: Och då kostade ju, det var ju många som kostade flera tusen. Jag kände, nej men jag går absolut inte över 1000 kronor.
0: Mm.
1: Men då var det väl, jag tror jag la ut den för 500 och fick ju liksom 30 svar direkt. Och sen så tänkte jag, men jag kan, han kan ju få pruta. Alltså han kan ju få ner det ett par hundra. Men sen försökte han inte ens pruta. Och då hade jag bara så himla dåligt samvete när jag gick därifrån. Så jag tycker det är jättejobbigt att...
0: Men ångrar du det? Ja, du ångrar inte det då? Bara så, ah, gud, jag borde ha lagt upp den för 850 i alla fall.
1: Eller? Nej, jag borde ha lagt alltså jag menar den cykeln, den har bara hängt på en krok i cykelförrådet i år.
0: Mm.
1: Så jag menar, vad ska den göra där? Jag är bara glad om någon har användning av den. Gud, jag låter som en god samarit. Men kanske är på vissa sätt.
0: Men mycket kan ju vara, att du vet, möbler och sånt där, det har jag ju skänkt bort. Men det är också bara för att jag tycker det är jobbigt att bära ner det till bilen och åka iväg med det.
1: Ja.
0: Så då är det ju så här att jag lägger ut det här gratis ifall ni hämtar det.
1: Mm.
0: För då blir jag bara glad att någon kommer och hämtar skiten.
1: Ja, då blir det ju verkligen win-win.
0: Ja, verkligen.
1: Så att, men så har jag också gjort mycket.
0: Vi kan väl, jag tycker det luktar gallup om det här.
1: Absolut.
0: Brukar du sälja begagnade grejer på nätet? Hör av dig och berätta. Vakenet, sverigesradio.se eller så ringer du in på 02099 5500.

Då tar vi oss ut på Norrortsleden mellan trafikplatserna Hagbylund och Täby kyrkby. Där har vi älg på fel sida viltstängslet. Norrortsleden alltså, älg på fel sida viltstängslet mellan trafikplats Hagbylund och trafikplats Täby kyrkby.

0: Jesse Ware med låten Please här i baken med Peter och P4. Katja Magnusson från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Det ska handla om finska politiker som fått oväntat besök.
1: Ja, precis. Det var ju redan i slutet av förra veckan som talmannen i Finlands riksdag sa att ett betydande antal finska riksdagsledamöter haft intrång i sina hem. Och nu har det kommit ut fler detaljer och det visar sig att det handlar om mer än 20 tillfällen. Det är alltså någon som ska ha gått in i deras hem och de här oönskade gästerna, de har inte tagit saker, de har inte förstört något. Men de har lämnat tydliga spår och så här berättar vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
2: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besökts vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola.
0: Det låter inte jättetrevligt det där.
1: Nej, inte alls så trevliga spår. Och man vet ju inte heller vem som ligger bakom det här.
0: Men man tror att det är en och samma person på alla de här.
1: Det vet man inte. Den finska statsministern har sagt att man inte utesluter att det kan vara en främmande makt. Och att det är ett välbekant tillvägagångssätt till exempel från den ryska underrättelsetjänsten. Och enligt Wilhelm Agrell som är professor i underrättelseanalys och som har pratat med Svenska Dagbladet så är just det här en metod som användes av Sovjetunionen under kalla kriget. Då var själva syftet att skrämmas, skapa osäkerhet genom att just visa tydligt att man har varit där. Det användes också under kalla kriget till exempel mot västerländska ambassader i Moskva. Och Agrell säger att den makt som systematiskt sysslat med det här på senare tid är just Ryssland. Men det vet vi ju ännu inte. Men enligt vår korrespondent Felicia Hassan så har det här väckt stor oro och obehag bland de finska parlamentarikerna. Och Wilhelm Agrell, då, professor i underrättelseanalys, han säger till Svenska Dagbladet att det här är lite som den här scenen med ett avhugget hästhuvud, om ni har sett filmen Gud.

0: titta på ett lite större mönster. Nu vet man ju inte vem som ligger bakom, även om vissa spår då kanske har pekat mot Ryssland. Men om man tittar på den större bilden så har det ju kommit en rad varningar på sistone om risken för en rysk militär eskalering mot länder i Europa. Men där är Finlands president Alexander Stubb en av dem som sagt att man egentligen ska tona ner den här skrämselretoriken. Han säger till Fox News att han som överbefälhavare i Finland egentligen inte ser några belägg för en nära förestående rysk attack. Och istället så föreslår han en välbeprövad finsk lösning.
1: So, the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
0: Ja, ta det lugnt och ta en bastu, alltså Finlands presidents råd.
2: Ja, goda råd. Mexico.

0: Kygo och Khalid och Griffin med låten Save My Love. Julian Evans från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Harkla upp dig och berätta sen.
1: Jag harklar upp mig och jag börjar väl i den änden som man måste en sån här dag med den här tragiska bussolyckan. Jag ska inte bli långrandig om den, vi har ju hört mycket om den i nyheterna, men för trafikmässigt i alla fall så kan jag säga att det är omledning via Ör och Moheda, och att

0: prognosen är att man i först imorgon klockan 7 kommer att kanske eventuellt kunna öppna den här bussen. Så det är väl en sån avstängning.
1: Det är helt stängt där på den vägen.
0: Ja, precis. Så det är omledning via Ör och Moheda och mot Växjö, så leds trafiken via Jämla. Det är det fokuset som vi brukar ha på trafiken. Trafikredaktionen då, ska jag säga. Sen Strömsundsbron i Strömsund, det är en gammal också långkörare, nu avstängd. Där är även nu omledningsvägen då, som går via Ulriksfors, där... en liten delvis grusväg. Där är det också en bärgning som pågår nu under natten och kommer att pågå ungefär en timme till. Så lite av ett olycksdrabbat område där. Det är alltså då en lastbil som har vält och ska bärgas. Så den vägen gör man bäst att undvika nu under natten i den mån som det går.
1: Mm.
0: Annars har det varit en dag som präglats mycket av nedblåsta träd och över lite vägar och sånt där som vi har rapporterat om, att mycket blåst på sina håll.
1: Och 0209 99 444, där har ni tipstelefonnumret.
0: Stämmer.

0: Patti Smith, Because the Night. Jag höll på att säga att det var veckans artist, men det är det ju inte.
1: Nej, det är Joni Mitchell.
0: Ja, men hon var det för 2 veckor sedan. Mm. Patti Smith låg färskt i bakhuvudet.
1: Ja, det förstår jag.
0: Skit i det, hur går det för en gallup?
1: Jo, men det går inte så bra faktiskt. Jag har fått ett meddelande här från Tord. Det handlar ju om huruvida man brukar sälja grejer på nätet. Tord skriver, för att slippa känna dåligt samvete, rädd att ta överpris, brukar jag alltid säga, om du hittar några fel så hör av dig, så swishar jag tillbaka pengarna. Hittills alltid funkat utan att behöva återbetala något och slipper dåligt samvete.
0: Det är ju smart också, för då är man inte lika rädd när man ska köpa. Alltså om någon har den inställningen, om man är rädd för att bli blåst, som om jag nu har köpt teknik och sånt där begagnat, så är man ju alltid rädd att jag köper något som inte kommer funka när jag väl får hem det och sådär, så kommer det bli en massa stök för att få tillbaka pengar och sånt. Ja. Men om någon skriver sådär är man ju mycket mer benägen på att testa.
1: Absolut, och lita mig också på att det funkar på något sätt.
0: Verkligen.
1: Men svara gärna, brukar du sälja saker, gamla grejer?
0: Begagnat.
1: Ja, så berätta om det.
0: Vakenhetssverigesradio.se. Ja.
1: Du, något helt annat, simhoppskarriären.
0: Ja, går det för dig?
1: Jo, det går framåt faktiskt. Jag måste säga att i torsdags när jag var där så hade jag min bästa träning på säsongen. Och jag tror att det grundade sig i... För problemet är att jag är så feg. Jag vågar inte göra någonting. Jag vet inte vad jag är rädd för. Men jag var i alla fall väldigt rädd. Men så i torsdags, jag hade ångest hela dagen som vanligt inför att jag skulle dit. Men sen när jag gick ner i cykelförrådet och skulle hämta min cykel, så blev jag på så fruktansvärt dåligt humör. För någon hade kissat utanför cykelförrådet så att det bara luktade ammoniak i hela förrådet. Så att då var jag så sur. Så att jag kom in på träningen på väldigt dåligt humör. Och det första vi skulle göra var bakåtkullerbyttor. Jag har ju inte vågat göra det. Jag har alltid behövt ta fram osten, som den heter. En speciell madrass som lutar.
0: Just det.
1: Och så har jag fått göra kullerbyttor på den istället. Då kände jag bara, men jag orkar inte den här särbehandlingen. Nej, men nu gör jag det bara. Så att jag började ju träningen med att faktiskt göra bakåtkullerbyttor. Sen var huvudet i vägen, så jag kom ju aldrig riktigt runt. Men jag försökte i alla fall. Och så skulle vi falla bakåt på en madrass från typ 30 cm upp i luften. Det har jag inte heller vågat innan. Utan då har jag gått och ställt mig, och jag faller på den här madrassen istället som är lite högre.
0: Ja.
1: Men nu kände jag bara, nej. Jag gör det bara. Vad är det värsta som kan hända? Att jag bryter nacken? Ja, skitsamma. Det luktar ändå kiss i hela huset. Jag brydde mig inte längre.
0: Nej.
1: Och sen när vi kom ut i bassängen, då vågade jag falla från en meter bakåt.
0: Ja.
1: Och du minns ju hur det såg ut för några veckor sedan.
0: Ja, du låg på flytbrädan där.
1: Ja, jag vågade inte, så jag fick skjutsas ner av vår 18-åriga tränare. Men nu vågade jag.
0: Är det sant?
1: Ja, och det finns film på Instagram.
0: Ska gärna,
1: Vaken
0: ska
1: med Peter
0: kolla.
1: Och P4. Jag har också lagt upp en film som är liksom målbilden. Det som är poängen är att vi ska lära oss dyka ordentligt.
0: Okej, okay, här är målbilden. Här är 2 stycken som hoppar synkroniserat i ett väldigt fint dyk. Här kommer du, Frida. Åh, du faller. Oj!
1: Ja.
0: Det är ju bra det där.
1: Tycker du?
0: Det är ju lite lårplask. Men
1: ja, kroppen sträcker inte riktigt ut sig.
0: Det är ju ändå stor... Oj, förlåt nu.
1: Och nu ber du att scrolla här. Det kan du väl göra vid ett annat tillfälle.
0: Men vet du vad det är, Frida? Det är den här tummen som har passerat en mandolin.
1: Ja, just
0: det där plåstret gör att touchen på telefonen inte funkar.
1: Nej,
0: jag försökte febrilt trycka tillbaka, men det funkade inte.
1: Nej.
0: Det var därför. Men jag tycker du är jätteduktig, Frida. Vad kul att se en sån utveckling från förra gången du fick skjutsas ner på den där brädan.
1: Ja, exakt. Och sen kanske man tänker, men hur stor utveckling är det här? För det här har ni ju sett mig göra tidigare. Det här gjorde jag ju redan på prova på-kursen. Men sen har jag ju på något sätt blivit ännu räddare efter det. Så att den här säsongen har jag ju inte vågat.
0: Nej.
1: Så att det kändes skönt. Och så var det var också kul, första gången jag vågade falla bakåt så var jag ju jättenöjd och mallig. Men man vill ju inte se för nöjd ut. Så jag kom upp där i vattnet. Ah, hur såg det ut då? Och sen så stod min kompis Filip bakom hopptornet och bara log och gjorde tummen upp och var så, ja. Det jag spelade cool. Det där var väl ingenting.
0: Nej.
1: Men så att nu går det faktiskt framåt.
0: Den ger och tar verkligen den här kursen.
1: Ja, det gör den. Det är psykiskt påfrestande. Men jag kämpar på.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om här i Sveriges Radio. Du, Frida, nu ska du få gissa lite grann. I fredags var det Smile-dagen eller World Smile Day.
1: Mm.
0: Och i samband med det så har organisationen Operation Smile gjort en undersökning på vem som har Sveriges härligaste leende. 3277 personer fick svara. Har du någon idé på vem som kan toppa listan?
1: Oj, oj, oj.
0: Det finns två män på listan, alltså på topp 10-listan. Så finns det två män. Ingen av dem toppar, men den ligger ganska nära till. Men vill du gissa på några män istället då?
1: Ja, men den här kommer ju inte vara med. Den enda jag kommer på som har ett härligt leende, det är ju han som precis kom in i Gift vid första ögonkastet, Excel.
0: Urban.
1: Nej, snickaren.
0: Ja, just det.
1: Men det här var smalt.
0: Ja, det var väldigt smalt. Han är inte med.
1: Men kan tyvärr. Du säga bara en kategori?
0: För att jo, men det är väldigt folkliga människor det här, får du tänka.
1: Tommy Körberg.
0: GV har man ju aldrig sett le, men han skulle ju kunna vara med på den här listan.
1: Ja, han är alltid med. Vem vill ha som granne? GV. Men, eller har Tommy Körberg ett härligt leende? Mm. Thomas Ledin har väl ett ganska härligt leende?
0: Ja, men det är två ganska, eller ett ganska självklart namn. Det andra namnet blev jag ändå lite förvånad över.
1: Zlatan.
0: Och han ligger ändå på andra plats, och det Zlatan, är Zlatan Ibrahimovic. Ja.
1: Nej, men han har ju ett jättehärligt leende. Alltså det är ju något, en stor mun bidrar ju till ett härligt leende, för att då spricker ju hela ansiktet upp.
0: Mm.
1: Och det har ju Zlatan.
0: Han har ju mycket, det är ju en bild, jag sitter och stirrar på en bild här på när han ler, han har ju mycket sådana, vad heter det, smilgropar. Ja. Eller, och det är också väldigt effektivt.
1: Men han sa du, det var inte den självklara enligt dig.
0: Nej, det tycker jag inte, utan den som är då, den andra mannen som finns med på topp 10-listan som ligger på plats 7 är Mark Levengood. Och han känns som extremt självklar.
1: Absolut.
0: Han är ett väldigt varmt leende.
1: Ja.
0: Sen är det då kvinnor på alla andra platser. Jag kan säga att på plats nummer 9 så finns Tilde Paula, Kattis Ahlström på plats 8, Sara Larsson på plats 6, diskuskastaren Vanessa på plats 5,
1: ja.
0: Då tv-kocken Tina Nordström på 4.
1: Ja. Det finns en så... Det var så kul en gång när hon log, när hon var med i Let's Dance. Det här glömmer jag aldrig. Så var det någon sån intervju efter, och så log hon så mycket, så sa hon det, eller så mycket så läppen fastna. Då fastnade hennes överläpp så där ovanför tänderna, för hon blev så torr i munnen av att hon log så mycket.
0: Ja.
1: Otrolig bild.
0: Ja. Artisten Pernilla Wahlgren är också med där då.
1: Ja, men hon är ett härligt leende.
0: Artisten, behövde jag precisera det? Det är världens mest kända människa.
1: Det ingen annan att precisera.
0: På plats nummer 1 är kronprinsessan Victoria.
1: Mm. Ja, men hon har ett fint leende. Mm.
0: Men det känns ganska självklart.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag blev glad av den där listan, kände jag.
1: Ja.
0: På plats 10 så finns skidstjärnan Charlotte Kalla och Fredrik Birging på P4 Västernorrland. Han pratade med henne om det. Vi kan lyssna på det lätt.
2: Det känns ju härligt, men också väldigt överraskande när ni kontaktar mig om att jag har tagit plats på listan. Bara så ifall jag har haft en tuffare dag, att bara prova att jag fake it till you make it. Men också att jag märker hur generös min omgivning har varit med komplimanger. Dra ett litet skämt eller bara bjuda på sig själv.
3: Du, hur gör du då för att få andra att le?
2: Ja, men det är ju bara ifall man möts bara snabbt på cykeln eller så. Ett leende, det smittar ju, det märker man.
3: Och hur förlösande ett leende kan vara när man har varit på riktigt dåligt humör? För det har vi ju sett några gånger att du har varit. Då måste du vara extra skönt.
2: Ja, men verkligen. Och att man också kan ha distans bara kort senare till att, men hur kunde det här betyda så himla mycket?
0: Vi pratade om impulskontroll igår. Jag kan säga, det där är svårt för mig. Om jag du är sur över någon Luleå hockey, något bakmål i Luleå hockey.
1: Mm.
0: Och så det ser jag någon sitta och le på läktaren av motståndarlagets fans.
1: Ja.
0: Brinner jag ju.
1: Ja, men det där tror jag är svårt för Charlotte Kalla också. Det är lätt att säga nu efter karriären. Men jag menar, jag håller med, Charlotte Kalla har ett jättehärligt leende. Också där att hon har ju en stor mun, då får man ett härligt leende.
0: Ja.
1: Men hon är ju också den i Sverige som kan se surast ut. Hon är den som kan ha tommast blick av alla.
0: Aha.
1: Så att hon är ett väldigt känsloregister i sin ansiktsuttryck. Men, och jag menar, vi som följer vintersport, när man har sett intervjuer med Charlotte Kalla efter att hon har förlorat. Nej, alltså, jag har svårt att se att hon skulle le några minuter senare. Det händer inte efter konstruktion.
4: Då tar vi oss ut på Norrortsleden, Löttinge-tunneln. Där har vi en älg som går i tunneln just nu. Bra att se upp för. Ser också ut som att man stängt av vägen för tillfället. 265 alltså, Norrortsleden, Löttinge-tunneln. Ser ut att vara avstängd väg här. Det är nämligen en älg som går i tunneln.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några tekniska fel på dubbeldäckaren. Den senaste besiktningen var utan anmärkningar. I Göteborg har ett mopedbud stängts av efter att flera kvinnor larmat om att de blivit ofredade av en person på moped. En av dem är Jasmin Rya Rosenlund.
3: Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
4: Det var under en löprunda på Särö-leden i fredags som en mopedist körde upp bakom henne.
3: Sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen.
4: Jasmin anmälde händelsen till polisen och till budföretaget Volt vars väska mopedisten bar. Erik Lindhamn, kommunikationschef på Volt, säger att de i förra veckan stängde av en man som företaget säger sig ha identifierat och att de bistår polisen. Mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
5: Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
2: Reporter här Vilma Ardané, P4 Göteborg. Och polisen säger att man fått in 6 anmälningar men att det är oklart om det varit samma mopedist. I Frankrike har ännu ett museum blivit utsatt för en stöld. Den här gången har en värdefull bok som surrealisten Salvador Dalí designat stulits från ett mindre konstmuseum i centrala Frankrike, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Borgmästaren i staden Issoire beskriver boken som ovärderlig och säger att ägaren är helt bedrövad. Ekots nyheter klockan 1 i studion, Marcus Landén.
6: Vaken med P3 och P4 är det som står på. Vi håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen. Let's go.

0: Miley med Bass Persuades, tror man säger. I vaken med Peter och P4. Du, att ha tråkigt, det kan göra oss mer känsla för smärta, och humor kan göra oss mer smärttåliga.
1: Okej.
0: Okay. Det här tyder i alla fall forskning från Linnéuniversitetet på. Det är testpersoner då som fick se en video som skulle vara riktigt tråkig. Det var en långsamt berättad instruktion om plöjning. Och sen använde man en apparat då som utsatte de här, eller som utsatte delar av kroppens muskler för ökat tryck. Mm. Och efter att ha sett den här extremt tråkiga videon, då märkte man en minskad smärttröskel hos deltagarna. Tvärtom blev det för de som fick se en rolig video med ståuppkomiker. De tålde mer tryck mot musklerna.
1: Okej, ja, men det kan man ju ändå tänka sig.
0: Varför?
1: Ja, men jag tänker, när man har kul och fokuserar på annat så gör det inte lika ont. Alltså jag menar, har man tråkigt och det enda som händer är att det är ont någonstans, då är det lätt att fokusera på det.
0: Just det, för att allt, man har ingenting att föra tankarna bort från.
1: Nej, och tänk bara när man har adrenalin till exempel. Jo. Nu är inte det samma sak.
0: Nej, det är en helt annan grej.
1: Då tål man ju verkligen smärta.
0: Helena Gunnarsson, hon är docent på Linnéuniversitetet, och hon berättar att man gör den här studien för att få bättre koll på hur nervsystemet fungerar när vi har ont.
2: Och sen är ju lite tanken, om man hittar olika känslomässiga tillstånd, om de verkar sänka smärttrösklar till exempel, då kan man tänka sig att det spelar roll vid smärttillstånd som kronisk smärta, och att det är förlängningen då, att man skulle kunna använda det så småningom, kanske i någon typ av behandling då.
3: Ja, men hur kan man egentligen mer använda sig av detta om man har ont, tänker du?
2: I nuläget är det här gjort på friska personer. Så att vi vet ju inte hur det ser ut hos personer med kronisk smärta. Så i nuläget är det ju inte användbart på det sättet. Utan vi såg ju att är man frisk, man är smärtfri, så reagerar man ändå med att smärttröskeln sänks när man ser på en tråkig film helt enkelt.
3: Lisa Bratt, P4 Kronoberg.
0: Just det, Lisa Bratt är helt enkelt. Jag blir inte så mycket klokare på vad hon sa det, men ska vara ärlig. Men kanske då ifall man, det kanske är användbart om man ska göra en tatuering.
1: Ja, exakt.
0: I smärta som är ganska långsam. Alltså, du vet,
1: dra på ett avsnitt Seinfeld typ.
0: Titta på lite South Park samtidigt. Ja. Det kanske går mycket lättare.
1: Men det är också så, det är så långa processer i forskning. Att det är ändå ganska simpelt att kollar man på något kul så gör det mindre ont. Hur ska ni använda det? Det vet vi inte i nuläget. Nej. Det är bara då att kolla på något kul.
0: Ja.
1: Men det känns ändå på något sätt som enkelt.
0: Ja, men det är första biten i ett pussel i alla fall som är lagt.
1: Ja.
0: Sen får vi se vad det leder till.

0: Lionel Richie med All Night Long i Sveriges Radio. Vi har ställt frågan, vad är ditt bästa begagnade köp på vår Facebook-sida? Det har trillat in en hel del kommentarer. Ni får gärna vara med och svara här i eten också. vaken@sverigesradio.se, mailadressen, och delta, eller delta som du kallar det.
1: Ja.
0: I appen, Sveriges Radio-appen, när du är inne och lyssnar på oss där, då finns det en liten delta-symbol. Kan du skriva in där också?
1: Superenkelt och
0: verkligen.
1: Smidigt.
0: Det var många som använde igår. Ja, det gjorde mig glad ända in i benmärgen.
1: Ja, det kom också ett meddelande där som inte ens var svar på vår fråga. Det var bara en hyllning till Delta.
0: Jaha. Mm. Alltså någon som tyckte det var bra,
1: ja,
0: ett bra sätt att kontakta oss på.
1: Precis, det var. Jag kan leta upp det här, för det är ett så smidigt system. Man kan hitta gamla. Det var Kent här. Mycket bra tips detta med Delta. Hade ingen aning om denna funktion. Brukar skicka in när ämnen etc. brukar passa mig till olika P4-program.
0: Ja, ja, men det är ju fler som använder det. Slipper man också hålla på att skriva mailadresser och sms-nummer och såna här saker. Och jag kan ju säga det också, ifall det är så att man inte har en smartphone eller en app, så kan man också via Sveriges Radios hemsida trycka på delta-knappen där. Den finns där också.
1: Det är också ett bra sätt om man vill vara anonym. För ibland så får vi ett mail och så ser man ju namnet. Och sen står det underst anonym.
0: Just det.
1: Och då är det ju, då kan ju vi råka säga namnet. Mm.
0: Ibland kan det också vara att man märker att någon skriver ett meddelande. Det sker ganska ofta under låtönskningarna, tycker jag. Och så står det så här, hej, jag heter Lisa, jag bla bla. Och så är mailadressen olle@hotmail.com.
1: Precis.
0: Då förstår man också.
1: Men i delta så är det bara att hitta på ett namn. Vilket som helst, ta ditt eget eller någon annans, det spelar ingen roll.
0: Ni behöver inte ens skriva mailadressen där,
1: nej,
0: ifall ni inte vill.
1: Det är så bra.
0: Och inte telefonnumret heller. Men som sagt, vi vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Jag är ju så dålig på att köpa begagnade grejer, så jag letar febrilt i hjärnan. Min dator är begagnad och jag är väldigt, väldigt nöjd med den. Men det är, historien tar tyvärr slut där.
1: Ja. Jag gillar att köpa begagnat. Jag kan inte komma på mitt bästa.
0: Jo, men vet du vad mitt bästa är?
1: Okej, vad är det?
0: Jag köpte en, nu höll jag på att säga märket här, men en spelkonsol, tv-spelskonsol, begagnad. För en 500-ing.
1: Ja.
0: Och spelar ju extremt mycket tv. Jag har ju blivit en gamer.
1: Okay.
0: Jag har alltid velat vara en gamer. Fast jag är ju inte en regelrätt gamer. Men du vet, jag kan ändå slå ihjäl några timmar på, framför
1: den
0: där.
1: Jag har försökt bli gamer många gånger. Jag köpte också en begagnad konsol för ett år sedan ungefär.
0: Så du fick med en strumpa i den, kom ihåg?
1: Nej, det var när jag köpte under corona.
0: Ja, okay.
1: Fick jag kontrollen i en strumpa. Kände jag bara, vad är det här för tonåring som har packat ner sitt gamla PlayStation? Men jag har tyvärr inte blivit en gamer trots att jag har köpt begagnade konsoler vid två tillfällen. Men porslin gillar jag att köpa begagnat, inredning och sånt.
0: Just det.
1: Då känner jag också... Det blir
0: så att du
1: något...
0: svor här igår för att du inte lyckades lägga vantarna på en lampa som du...
1: Ja, var väldigt besviken. Men jag känner mig också lite som en bra människa, som att jag räddar världen när jag köper begagnat.
0: Ja.
1: Så långt kanske man inte ska dra det, det är fortfarande konsumtion. Men det känns bra ändå.
0: Ja.
1: Och kläder gillar jag att köpa begagnat, för då vet man att det är tåligt att tvättas.
0: Just det.
1: Det är redan tvättats massa gånger.
0: Man behöver inte vara orolig att passformen ska bli dålig.
1: Nej,
0: eftersom
1: precis,
0: man har kört den här jävla 40 grader.
1: Det är annars orolig när jag har köpt nya kläder. Så då är det jättepraktiskt med begagnat.
0: Det är nästan att man inte vill tvätta det. Framförallt om det är en tröja som man är väldigt nöjd med.
1: Ja.
0: Men vi tvättar den här, för den kommer ju sitta skit efteråt.
1: Ja, man vet ju det. Den kommer förstöras.
0: Sen luktar man gamer efter det istället.
1: Ja.
0: Som sagt, vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. 020-99-55-00 är också ett sätt att kontakta oss på. Det är telefonsvararen. Man kan tala in där vad som är ditt bästa begagnade köp, eller in och kontakta oss via delta i Sveriges Radio-appen.
1: Gärna.

Ella Tiritiello med Vad är det med dig här i Sveriges Radio. Hörrni, det är Vaken med Peter och P4 som står på direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Begagnade köp är det som vi ska prata om nu den kommande tiden här. Vad är ditt bästa begagnade köp? Vaken@sverigesradio.se, maila dit 020-995500 eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen. Delta klickar man på i spelaren. Det kan ju vara en kaffekvarn från 60-talet som låter så mycket som den väcker hela huset men gör ett magnifikt kaffe. En ful fåtölj som du köpte för kanske 200 spänn som din partner hatar men katten i huset älskar. Eller bara typ en loppisgryta som gör helt fantastisk mat. Björn har på vår Facebook-sida skrivit John Lennons smoking kavaj från 1963, så han publicerat två bilder på den också. Vi är inte illa det.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Close Hole, Let Me Cry innan det också med Room 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger här i Sveriges Radios Vakan. Vi har med oss Katja Magnusson i studion och det ska handla om smärta.
1: Ja, och till och med om hur smärta upplevs och hur det upplevs av män och kvinnor. Och man ska inte ignorera smärta när det gör ont någonstans, för det är så att smärta är den främsta orsaken till funktionsnedsättning i hela världen. Och nu har det då publicerats en ny stor forskningsstudie i tidskriften Nature Medicine, och det bygger på data från mer än 6 miljoner människor i olika åldrar i över 100 länder över hela världen. Och de här data har samlats in mellan år 1990 och 2025, så det är en stor studie.
0: Och vad visar den?
1: Ja, men då har både kvinnor och män fått rapportera var de har ont någonstans och alltså hur de upplever smärta. Och till exempel så visar det sig att kvinnor upplever mer smärta än män i en rad kroppsdelar. Och nu kommer jag räkna upp många: i huvudet, ansiktet, nacken, axeln, foten, vristen, handen, handleden, armbåge, bröstkorg, rygg, mage, buk, höft och knä. Alla de här platserna upplever kvinnor mer smärta. Men en av de vanligaste smärtorna som alla då hade var ryggproblem, som 40% av deltagarna berättade att de hade. Och sen har de också tittat på till exempel i vilka åldrar man upplever mest smärta. Och då var högintensiv smärta som vanligast runt 50-årsåldern, medan mer allmän, lite spridd, generaliserad smärta var vanligast i 70-årsåldern. Och sen visade sig också att till exempel rökning, fetma och låga inkomster också kan bidra till smärta.
0: Och vad kan den här forskningen få för betydelse?
1: Ja, en brittisk forskare, professor Andrew Horn, som arbetar vid University of Edinburgh i Storbritannien, han säger till tidningen The Guardian att en viktig sak i den här studien är just att den visar så stor skillnad mellan hur män och kvinnor upplever smärta. Han säger att man ser också att kvinnors smärta ökar som mest före 55 års ålder, alltså under de åren då de ofta är yrkesverksamma och föder barn. Han säger att det finns något som han kallar en smärtklyfta mellan män och kvinnor. Men han tycker att det ändå ofta är så att kvinnors smärta avfärdas, att den inte forskas på i samma utsträckning som mäns smärta och inte behandlas tillräckligt. Och tidningen The Guardian, de har också pratat med Rebecca Slater som är professor vid Oxford universitetet. Hon tycker också att det är en sorts paradox där kvinnorna upplever mer smärta samtidigt som deras smärta kanske ibland avfärdas och att de riskerar att bli diagnostiserade sent. Sen ska man komma ihåg att det här är en studie och att den bygger dels på hur människor själva har beskrivit sin smärta. Och det är klart att om du och jag skulle beskriva vad vi hade ont, så kanske vi inte skulle beskriva det på exakt samma sätt. Så det får man ju tänka på när man läser den.
0: Katja Magnusson från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

Ja. Jag har köpt andra i både plast och trä och greppet sitter lite tätare på min äldsta och inte är det bästa att kombinera med sättet att spela på. Men en fin träklarinett som ligger mig lite extra kärt, lagad en gång då den sprack längs hela undersidan när jag tappade den från min cykel. Lars har konstaterat 4 stycken Quad 2 rörförstärkare som han fick för 500 spänn. Peter skriver om en Cadillac Devil Cabriolet, säger man så, årsmodell 1970. Ägde den drygt i 2 månader innan jag sålde den vidare för 30 000 kronor mer än vad jag gav för den. Och därmed att sälja vidare, det verkar vara fler som har gjort. Görel skriver också en guldfärgad tamburmajor som jag köpte för 40 kronor på en loppis. Sen sålde den för 800 kronor. Hade den haft en plakett på sig, då hade den varit värd cirka 1 400 spänn. Man tjänat en liten smarrig peng där. Och Sofia, hon skriver att hennes bästa begagnade köp var en Dramaten i kamelfärgat skinn och ombyggd med trippelhjul så den kunde gå i trappor. Gav 65 kronor för den.

Bells och Dolly Parton, Sons of Jolene. Martina skriver, mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans första ägare trodde att han var en hona. När det visade sig att han var en hane, då fick namnet hänga kvar. Han var 7 eller 8 år när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna. Tycker fler borde köpa begagnade katter.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: nätet.
1: Då, mina kära nattrådelyssnare, har blivit dags för natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Lyckas du med det har du ju chansen att få sticka ner handen i prisbotten och där dra upp antingen en sovmask från vaken, en tygpåse från vaken eller en låtönskan. Den här veckan så är det nattjakter signerade av er lyssnare och denna natt så är den gjord av Lukas. Första ledtråden av tre. Den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

Nationalteatern med barn av vår tid. Första ledtråden i nattens nattjakten. Vill du redan nu skicka in ett förslag på rätt svar? Tveka inte. Maila mig på vakenet@sverigesradio.se eller gå in i Sveriges Radio-appen och kontakta oss där i spelaren via Delta. Namn, telefonnummer, givetvis rätt svar också, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Jay Smith med Fastlane. Så två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Leon Bridge med Watch You Dance.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Finland har det kommit nya detaljer om de mystiska intrången som drabbat flera riksdagsledamöter i landet.
3: Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen Jussi Halla-aho kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett.
4: Joihin edustajat eivät välttämättä.
3: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Det är dags för en permanent vapenvila i Gaza. Det säger FNs generalsekreterare Guterres inför att det imorgon är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. Låt den här årsdagen inte bara handla om ännu ett år av sorg, utan om att bygga en ny framtid där israeler och palestinier kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, när skriver Guterres i ett uttalande. Här i Sverige samlades tusentals fågelskådare på Öland i helgen efter att det setts en ökenlöpare där för första gången på 84 år. Den här arten hör egentligen hemma i Nordafrika och västra Asien och har bara setts 3 gånger tidigare i Sverige, säger naturexperten Pav Jonsson till P4 Kalmar. Ekot med Marcus Landén.
5: I Vaken så håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Vi har spelat en låt så här långt. Alldeles strax kommer du få höra låt nummer 2 och låt nummer 3. I prispotten, tygpåse, låtönskan eller så mask.